0: Ovo je
1: Radio S.
2: Higher. Higher consciousness.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Ej, čao. Ja sam Zvonja, šta radiš?
3: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. Ona je moramo i sutra se vidimo. Kakav moment, sve mi
2: daj. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežba violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tinte. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Aj da sagradimo jednu kulu ako uspemo za 4 sata naredna, a šta se mislite, se slažete? Jutarnji show
1: Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa promenljivo oblačno popodne, moguća kiša, eto. Temperature do 35, nema ništa gore kad je oblačno i kad je vrućinčina. Tako će biti danas u Srbiji, duvaće slab severozapadni vetar. Okej, okay, to nije mnogo loše. Temperatura od 15 ove jutarnje do 35 već pomenutih, a najviše dnevno u Beogradu do 33. Idemo i na prve vesti za danas. Gazimo šesticu već, mora se požuri.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se između ostalog obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini i pojačaju pritisak na Rusiju. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Ministar Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu, najavio je da će Srbija pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Finale se igra u nedelju, a protivnik Argentincima biće Španija. Čuli ste vesti.
0: Jeziv scenarij na kraju, ali dobro, šta, to je fudbal, najlepša sporedna stvar na svetu i najlepša misao koja se pleše, kako bi neko rekao ranije. Ajmo mi da krenemo u ovu našu fudbalsku avanturu.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, ali Irena, Ireni si izbušila lopta i sad dok napumpa pa će da dođe. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 16. jul i evo šta ćemo da pričamo. Koje rečenice izgovarate deci kada prvi put idu sama na more? Uoha. Vama su govorili pa vam bili smešni roditelji, danas se vraćate, zatvarate krug. Finale u fudbalu, Španija i Argentina, čuli ste, na moju veliku žalost. Milanče Radosavljević, na naše veliko iznenađenje, zakazao treći koncert na Tašu. Realno, sad moramo da pročešćemo taj opus. Klinci otvore aplikaciju i vide koja je od ortaka u gradu i gde se nalazi. I ovo je samo za njih, roditelji, stopiranje. Dobro. I tako, bit će tu još pregršt stvari, ajde da krenemo muzikom. Toše Proeskipa, Anđela.

0: drug.
1: Da, Anđelina je bila u 6 sati 12 minuta, dobro jutro. E pa, roditelji, posebno vi, za klinice znam da znaju, ovaj, posebna, postoji aplikacija posebna koju tinejdžeri koriste. Tu se šeruju lokacije, tu se tačno vidi ko je gde, iz škole, iz ekipe, da li su Herceg Novom, da li u teretani, da li u tržnom centru, ko još ne izašao iz kuće, ko još spava i tako dalje. To su aplikacije Who, Bump ili Snap Map. I ovaj, nema više evo stižem ili gde si, kad ćeš i to. Sve se vidi na dlanu, na mapi, precizno i jasno. I klinci uglavnom vole, zato što se tako spontano nalaze, a drugima je ponekad i bez veze, pošto društvo uvijek zna gde si, a možda ne želite da se sazna. I sad to je uvijek mač sa dve oštrice, ali u principu vidim da moja starija ćerka koristi, ja mislim, ovaj bump. Eto, i ovaj, naravno sad, s obzirom to da je otišla na more, pitao sam je da me ubaci i da mi kaže kako se to koristi. Ona je odbila to da uradi, tako da ću morati sam ovaj bump da instaliram, pa da vidim onda da li to ona mora da odobri ili ja mogu samo da je nađem preko telefona. Pojma nemam, to ću sad da istražim. U svakom slučaju, ovaj, nema više pitanja gde ste, gde su drugari, gde mi je dete i tako dalje. Dovoljno da otvoriš ovaj aplikaciju i, kao što sam rekao, sve je na dlanu. Probajte Who, Bump ili Snap Map.

0: Merlin je bio istine 26.21. Ko nije upao jutarnji šov, nek upadne sad na Viberu, smo 0654-4494, veliki pozdrav Neci, Nataši, Marku, Mihajlu, Leni, Peđi, Duletu, Violeti i ostalima koji su tu. A evo šta ćemo u nastavku. Da li u Srbiji u ovom trenutku ima manje ili više razvoda u odnosu na prethodne godine? Koja je tajna mladosti Breda Pita? I kako je fudbaler Asano, Japanac, iskoristio kašnjenje plate u Partizanu za spektakularni beg iz kluba? Ko to nije čuo, a ja sam čuo, ali nema veze, saznaće u trima stvarima za par minuta.
1: Slušaš jutarnji šou Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel. Sve što te povezuje.

0: i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ako ste se uputili ka Grčkoj, ako sad već prolazite Preševo, date na F-zoni, vas čeka vrlo mala gužvica, tako da nije strašno, ali dobro, ima kroz Makedoniju da se vozi. Što se tiče pomenutog Preševa, tu ima malo većih gužvi, kolone su, evo vidim, pet komada kolona, ali vidim da to fercera baš onako kako treba, tako da tu nema problema. Trenutno sa Crnom Gorom pristojni ovi prelazi, tako da ni tu nema gužvi, za sada super, ako ste krenuli na more, more blagi

Na Paliću 22, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin po 21, Kikinda 20. Tako je na severu, vidimo kako je na jugu, malo svežije, Vranje 18, koliko je Bujanovac, Leskovac 17, Niš 20, Zaječar, Dimitrovgrad po 16, dobro, tamo je baš lepo. U Sjenici najprijatnije na 12, za spavanjac dušu dalo, trenutno u Beogradu 24 stepena. Danas promenljivo oblačno, posle podne možda kiša, temperature do 35 stepeni, eto tako. Tri stvari. Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Srbiji brak nikad jači. Srbi se konačno manje razvode posle niza godina kada su se razvodili, brate milion, u roku od 6 meseci, 3,2% manje nego prošle godine. Propali brak traje u proseku 13,9 godina. Pa dobro, ni to nije loše. Druga, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Brad Pitt otkrio tajnu svog mladalačkog izgleda. Kaže, štitim lice i vrat od sunca da bih sačuvao elastičnost kože. Neki su to na vreme shvatili, neki neće nikada. Da dodamo da se i ne kupa i da ne koristi dezodorans, barem ne one, valja, nadam se, koriste one prirodne. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivša PR-ka Partizana Biljana Obradović, Bilja City, otkrila kako je fudbaler Asano spektakularno nestao iz Partizana, iskoristio kašnjenje plate od 2 meseca, spakovao stvari, filmski pobegao. U stanu gde je boravio ostala je samo japanska pasta za zube kao uspomena na ovog igrača.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Da, probao. Izgubi glas, polovna roba. A nisam se drao juče. Iako sam navio za Engleze, šta čovjek da se nervira, mislim, oko tih stvari kad ne može da utiče. Završena je i druga polufinalna utakmica i dobili smo finaliste. Na moju veliku žalost, Argentina osvojila, ali mislim, kako zove, prošlo finale uz igru koja, da, izvini.
2: Znači Španija-Argentina.
1: Španija-Argentina. Uz igru koja je bila stvarno u početku jeziva. Ono, ti nisi gledala, evo sad ću ti kažem, ono je bila MMA, UFC meč na veliko, u velikom ringu. Oni su se toliko tukli. Oni su toliko, sve je bilo na ivici nekog incidenta, dok na kraju...

0: ih malo Englezi nisu smirili kad su dali gol, pa su se onda Argentinci fokusirali. Mislim da su Argentinci jako prljavo ušli u ovu utakmicu. Međutim, posle su počeli da igraju fudbal, što im je i glavna odlika, al tako,
1: mislim. Da su igrali dobar fudbal.
0: E, i onda su Argentinci počeli da igraju dobar fudbal. Manje su se fokusirali na provokacije i na grube faulove, nego su krenuli da ove vrte kao lude, a ovi su im to dozvolili. Kako? Tako što je Tuchel, brate, napravio par nekih nerezonskih izmena i i tako Engleze stavio u stvari u poziciju jednog otvaranja gde su dali prostor Argentini da radi šta hoće. Ovi naravno to koristili, pa za 7 minuta dva komada pred kraj, ćao, goodbye teens, vratite se vi kući, ali se fudbal nije vratio kući, s obzirom da to da, na to da Englezi vole da kaže da se fudbal vraća kući,
1: da.
0: E pa vratit će se neki drugi put, možda uz nekog drugog trenera, bože zdravlje, pošto očigledno da ovaj lig nije iskoristio potencijal stvarno svetskih igrača u engleskoj reprezentaciji. Eto,
1: u nedelju gledamo Španija, Argentina. Nemam pojma za koga navijamo, vi kažite.
0: Toliko sam iznerviran da mi dođe i da ne gledam. Eto, pravo ti kažem, Španci, Argentince. Znači, ovi me nerviraju zato što...
1: Ono što je zanimljivo, kvota da je ista i na jedne i na druge, gledala sam sinoć. Identična, znači nema favorita.
0: Pa da. Španci će da ovim objedinje dve titule, što me nervira, pobedom, a Argentinci bi pobedom odbranili svetsku titulu od prošle godine, što se isto retko dešava, tako da, brate, ne znam, otići ću na Karibe da ne gledam.
1: Dobro jutro.
0: Aj, dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli i nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
15: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
16: Renault.

0: Žena bez imena. Vlado Georgijev, 6 sati 53 minuta. Dobro. Ajde vidimo šta je najnebitnije za 16. jul.
1: Kaže, najviše pratilaca tokom svetskog prvenstva stekli su na prvom mestu Vozinja, golman Zelenortskih ostrava, zatim Haaland, mada preti Vozinju, i Cristiano Ronaldo, of course.
0: Da.
1: I ovo je nebitno zato što je očekivano, pa neće valjda tamo neki levo smetalo, mislim.
0: Samo za Vozinju je bilo iznenađenje za 90 minuta u toku kojih je odbranio neke sulude šuteve protiv Španaca, dobio koliko milion i popratila.
1: Fosil Tyrannosaurusa Rexa, najkompletniji primjerak do sad na svetu, prodat je na aukciji za 50,1 milion dolara misterioznom kupcu.
0: Koji ne zna šta će s parama, očigledno.
1: I stvarno ovo nebitno jer nema informacije ko kupuje skelet Tyrannosaurusa.
0: I gde će da ga šturi i zašto i šta će s njim da radi, i toliko pitanja se otvara.
1: Za te pare mogu da kupi 100 stanova od 100 kvadrata na Beogradu na vodi, na primjer, to smo izračunali.
0: I usrećio bi se.
1: Ali ne opremljene, morao bi da ih opremi. Studija pokazala da što više pijemo piva, to smo privlačniji komarcima. Alkohol menja miris tela i temperaturu, što komarci lako nanjuše, ali nebitno jer vidim kako se po pivnicama drapaju, ali ne odustaju.
0: Drapaju. E, parni valjak, i da vidim. Oh, malo baby doll isto posle parnog valjka, koliko stigne.

0: uz Jela nameštaj. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa malo sunce, malo oblaci, ali dalje toplo, temperatura do 35 stepeni. Isto kao juče, popodne uveče.

0: mogući pljuskovi. Sve isto preslikano i na Beograd, temperatura za Beograd 33, maks 21 trenutno, Sombor, Loznica, Kragujevac, Požega 18, Kraljevo 19, Beograd 24, što je najveća temperatura trenutno, najviša. 7 tačno i do vesti jutro.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Evropska komisija rekla je da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima. Vučić je juče boravio u Kijevu gde je održan samit Ukrajina i Jugoistočna Evropa. Učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Plan je, kako je ranije najavljeno, da projektovani kapacitet bude do najviše 2400 MW, čime bi Đerdap 3 bio najveća baterija Evrope sa planiranim završetkom prve faze do 2036. godine. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale mundijala. Sinoć su posle preokreta uspeli da savladaju Englesku sa 2-1. Čuli ste vesti.
3: Sljedeće slušamo u 8, ok?
4: Leto bolje zvuči.
1: Irena i Ivan.
4: Radio S.
3: Pa još par dana ostajemo u ovim fudbalskim pričama. Dobro jutro. Pa ćemo onda da vas ostavimo na miru. FIFA ne prestaje s tom paklenom politikom ni pred sam kraj mundijala. Pravila se moraju poštovati, a jedno njih je kažnjavanje komentarisana suđenja. Znači sudija i njihovih odluka. Ja mislim da nema tima, da nema ekipe i stručnog štaba koji suđenje na ovom prvenstvu nisu komentarisali.
0: Osim Argentine.
3: Osim Argentine. Bravo.
0: Njima sve super.
3: I niko nije kažen, mislim još uvek. Pošto FIFA zna, FIFA pamti, FIFA beleži, FIFA ne zaboravlja. FIFA ima spisak, kažu dobri izvori iz FIFA, u stvari vezani za FIFA, tako da samo da vidimo da li će velike ili samo male reprezentacije da nagrabu se i, ovaj, i koliko. E, ali dobro su kazne fokusirane samo na učesnike mundijala, pošto bismo ti i ja završili u zatvoru, a Rade Bogdanović pa najverovatnije na lomači. E, mislite o ovome što ćemo da pričamo u narednih sat vremena. 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili aerodromu nemaju veze s realnošću, ali moraju da se iskažu. Moraju da se izbace iz roditeljskih grudi. Da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo.
0: Aj, o tome ćemo za dve pesme. Krenemo Jakov Jozinović.
3: Pa ide Tijana Dapčević.

0: Strong, Tijena Dapčević i Reset. Dobro, malo smo se možda izresetovali sad u 7.11 pa da nastavimo dalje.
1: Dobro jutro. Kažete da 10% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kažu detetu koje prvi put ide samo na more. Koje su to rečenice, to pitamo vas.
0: A, brate.
1: Evo Ivanova ćerka Ema.
0: Ne znam i sam šta sam izgovorio, sve što sam mogla.
1: Sama sa Danom otišla, juče odletela kod Vjere i Vjerinog dede u Herceg Novi. Svi je porodično ispratili, pa šta ste rekli?
0: Pa ne, šta si rekao? Ja znam da sam... Ne znam šta je žena, majka rekla, ovaj, moja bivša žena. Ne mogu se setim šta, da li ona nešto na aerodromu, ona je kod kuće imala predavanjice, ali Ema samo obrće očima, šta da radi. Ja sam rekao, samo sine, pazi nešto, nosiš čašu sa sobom i flašicu kad piješ piće uveče i neko stalno bude uz tebe da ti neko nešto ne sipa u piće. I vi umrli od smeha, ali stvarno, nemam pojma. A sevnule su rečenice, ono, pazite se šta radite, nemojte da preterujete, mislim, znaš, oni, klinci su to. Znaš, mada Ema je prilično onako ozbiljna za svoje godine, moram priznam da kucam u drvo i ima neke svoje, ima neke norme, ali mislim i norme se ruše, lupom kad si na moru, svašta može, principi da se promene.
1: Jesi rekao javlji se na telefon kad te zovem, znam da ga držiš u ruci.
0: Pa nisam to rekao, ali sam je zamolio da mi odgovara na poru i odgovorila je sinoć sve regularno. Posle utakmice sam baš kontaktirao oko pola 12 da im je sve okej, okay, jeste tata, šta radite, tu smo, evo, ne? Lepo je. I to je to. To su kratki, britki odgovori koji te jednostavno ti ne daju mogućnost da nastaviš konverzaciju dalje. Ali ovaj...
1: Kažu, povuci se.
0: Da, ali mislim, znaš, ti kao roditelj si ispunio svoje, rekao si ono što si imao i, znaš, tu negde postoji ta, kako da ti kažem, ta mirnoća. E sad, ovo drugo što vri posle u glavi i to, pa to su samo roditeljske muke.
1: Eto, znate sigurno sa situacijom da vozač pali motor, društvo čeka, viče, ajde, a vi niste još izustili sve što imate.
0: Niste dali još koji savjet za preživljavanje.
1: I to besmisleni. Koje su to rečenice koje izgovarate detetu koje ide prvi put na more samo ili negde putuje? Ajmo na Viber 065 44 4 9 4.

0: na vrhovima prstiju. Slušali smo Bajagu instruktore u 7 sati 20 minuta i ostajemo u priči. 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili aerodromu nemaju veze s realnošću, ali jednostavno moraju da se izreknu.
1: Koje su to rečenice? Evo šta ste pisali.
0: Sofija kaže, nemoj da trošiš pare prvi dan. Nemoj potrošiš sve pare. Pa da. Bilja dodaje, ponesi duks, uveče zna da dune. A tu se nadovezuje i Đorđe, kaže, iako je leto, nemoj dugo da sediš na betonu.
1: Gagi kaže, ja savjetujem da ne seda u bilo koji taksi, već samo onaj koji dođe na poziv, registrovan.

0: ne čuju.
1: Jedi nešto doručku i gde su ti savjeti.
0: To jedi nešto, nemoj da se vratiš ispošćen.
1: Evo čemu ćemo u nastavku. Manastir Rakovica dobio QR kod, zbog čega je otpušten lekar reprezentacije Senegala i šta je uspeo da uradi jedan pripiti vozač u pustinji.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
9: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
10: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
11: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
15: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa, dragi vozači, danas od 9 do 15 radit će se na delu autoputa između petlje Ostružnice i petlje Beograd, smere Niš-Beograd, a za saobraćaj će biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Sukcesivno će se zatvarati sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom, pa obratite pažnju na ove izmene. I samo laganica, bez jurnjave, bez nervoze i naglih pokreta u vožnji. Radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

nosa. Kako da oprostim van greh, čutimo svi, jer su reči suvi.

0: Da, Dana Karić, Srđan Lađić, Igor Simić, kakav trio, 7 sati, 30 minuta je, dobro jutro.
1: Pa, isto kao i juče, malo sunce, malo oblaci i toplo, do 35 stepeni, popodne uveče, pluskovi.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u manastiru Rakovica uspešno završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, što vernicima omogućava da jednim klikom pogledaju priče o manastiru, njegovoj istoriji, ljudima koji su ga obeležili. Sad razmišljam u glavnim i jednim klikom umesto se prekrste, pa rekao da li to treba izgovoriti ili ne.
0: Mislim, treba prvo se prekrstiš pa da klikneš.
1: A da. Tako da nemamo info koliko ova digitalizacija utiče na, na vernike i...
0: I koliko im se to dopada, zaista. Da. Pravi vernici, teško da imaju mobilni telefon. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da doktor reprezentacije Senegala posle 10 godina otpušten jer je bio ginekolog. Setili su se to posle jedne dekade da nije dovoljno kvalifikovan da radi sa fudbalerima. Brat.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pijani vozač u Nigeru, u pustinji Tenere, uspeo da se zabio u jedno jedino stablo u krugu od 300 km. Jedno drvce na sredini, onako jedno jedino. Eto, čestitke za gospodina. Jednostavno nije mogao da zaobiđe potpuno jasno. Da
3: nisam mogao da zaobiđe stablenci, šta je, sred puta mi je bilo.
4: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: celina.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Poželjni modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
6: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I eto, sve što te povezuje.
5: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Opa, batice, malo etno zvuka i taj faza na 7.47, Aleksandra Radović je ovo bila, dobro vam jutro.
1: E, dobro jutro. Danas češljamo opus Milančeta Radosavljevića s razlogom jer Milanče zakazao treći koncert na Trašu.
0: Treći koncert.
1: I odmah ga rasprodao. Da li će biti četvrtog, ne znam, ali ovo za sada ruši sve rekorde. Svi znaju pesme, a ne znaju pevača.
0: Ili obrnuto, ili oboje,
1: da.
0: Kao ja. Ja ne znam ni ko je Milanče Radosavljević, niti znam njegove pesme, ali čovjek je očigledno živi fenomen.
1: Ajde, možda si neku pesmu nekad uhačio u nekoj kafani ili na svadbi. Evo šta smo izdvojili iz opusa, eto čisto malo da vidimo.

0: Pa dovoljno, da kažu da mi možda poznata.
1: Ovu pesmu znam. Daj da čujemo dalje šta imamo.
0: Imamo Anđeliju, kako je, Anđelija? Anđelija.
1: Pa evo, mislim, ovo si verovatno isto negde ukačio.
0: Ne znam Anđeliju, Kevem.
1: Ja sam čula ovu pesmu, pogotovo na slavljima. Omiljena pesma Vlade Magle, on ima ćerku Anđeliju, često je peva. Eto.
0: Dobro, ili imamo još nešto, molim te mi reći.
1: Pa, Boki malo pre kaže, dao bih ono malo života, ja kažem, šta ti je to? On kaže, ma znaš? Ja kažem, ma nemam pojma, ma znaš kad čuješ. Što će mi proći u čežnji za tobom? Evo, ne znam. Ne znam, prvi put čujem pesmu. Evo, priznajem, ne znam. Ove dve sam znala, ovu nemam pojma. Eto, posle 50 godina karijere, Milanče rasprodao tri Tašmajdana.
0: Srce mu puno, oči pune suza, sreća na sve strane.
1: I ko se sad pita kako, pa možda je autentičnost ispred spektakla kod Milančete, nema specijalnih efekata, nema da. Vatrometa i dima, samo iskrena emocija.
0: Emocija, pa iskrena emocija, Bina, vi i Milanče. Sećaš li se kad smo klinci bili,
1: kada si mi obećala ti? E, a evo ga Vlada Magla, jedan od fanova Milančete Radosavljevića. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro, Klinko moj.

0: uz jela nameštaj. Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
3: Vaš Gomex.

0: skandinavian.rs Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 1299 dinara.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: 22 Sombor, 23 Novi Sad, Zrenjanin i Kikinda, Kragovac 22, Vranje 20, u Beogradu najviša temperatura 26, Beograd danas do 33, Srbija do 35. Pljuskovi mogući u popodnevnim časovima. Idu vesti za 8, Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
6: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Plan je, kako je ranije najavljeno, da projektovani kapacitet bude do najviše 2400 MW, čime bi Đerdap 3 bio najveća baterija Evrope sa planiranim završetkom prve faze do 2036. godine. Srbija će danas pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Finale se igra u nedelju, a protivnik Argentincima biće Španija. Slušali ste vesti.
5: Sledeće slušamo iz Vasione u 9.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Jutarnji show
3: Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
5: Sećaš li se kad smo klinci bili?
6: Svećujemo.
4: E pa možemo i da obrnemo sad posetu, nešto drugo smo planirali, evo baš zbog ovoga, malo pre smo očešljali opus Milančeta Radosavljevića.
5: Svima koji su bili na koncertu...
4: Da, ne, nego znaš ono kad čuješ nešto kao juče, ono, Holland.

0: To će se ceo dan onako mozgove da namelje i melje i melje.
1: Da mleje, mleje dok ne postanemo brašno.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro. Dino Dvornik i Adi Šoše plus Senidah otvaraju treći sat.

0: Pa to kažu i klinci, bit će sve kako treba ako koristite aplikacije pogodne za za šerovanje lokacija konkretno. Eto, sad da vam da vas ne zavlači mnogo, postoje te aplikacije koje tinejdžeri koriste gde šeruju jedni drugima lokacije, znači vrlo automatizovano za ono ekipe, za pa ekipe za,
1: u skladu sa današnjim trenutkom i vremenom da. U kom žive da oni smo tačno mi to imali, znaju sine. Ko je u teretani, ko u tržnom centru, ko još nije izašao iz kuće,
0: ko je možda u školi na dopunskoj nastavi,
1: krenuo sam a nisam krenuo,
0: tako je.

0: možeš kažeš evo me tu sam, kao što ja sam čekao mog Nizara i Vuka, brate, na stanici na Banovom brdu, znao sam da ih čekam po pola sata i više. Tako da su aplikacije WhoBump ili Snap Map, ovaj,
1: sve se vidi ko na dlanu.
0: Jednostavno ne možete se sakrijete, ali to je valjda kod njih i poenta, da se ne sakrivaju jedni od drugih. Valjda mogu da isključe, mogu da se isključe ako neće, baš je tako.
1: Klinci je vole, uglavnom zato što se tako spontano nalaze, a i tvoja ćerka ima tu aplikaciju.
0: Ima Bump. I ja kažem, pa dobro, a gde ti je Danel krenula? Ona kaže, čekaj da vidim, ako nešto gleda u telefon, kaže, nije još krenula. Rekao, kako znaš da nije krenula, jeste se čule? Kaže, ne, brate, mili.
1: Vidi.
0: Vidi. Šta bre vidiš? I onda mi objasni za taj Bump. I onda sam je pitao, hoće da mi daš taj Bump? Sad kad ideš na more, ona kaže, brate, ne. Ali, brate, ne. Eto ti. Tako da nije mi šarovano to. Sad ja ne znam da ja mogu da instaliram Bump pa nju da pronađem po broju telefona. Ne znam kako to funkcioniše, moram da proučim. Ali u svakom slučaju, to su sad te aplikacije, da znate, ovaj, koje vaše klinci imaju. I
1: ovaj, nekad su roditelji pitali gde si, a danas se to drugari.
0: Ja mislim da bi ovo roditelji pretrebalo da imaju, nego oni međusobno.
1: Tačno, oni ne pitaju, samo otvore aplikaciju.
0: Sve znam, brate, gde si, sve u redu. Možda ne moramo da se čujemo, nemam pojma. Eto, u svakom slučaju maksimalno olakšano i za dogovore i za sve i za neke druge stvari, ali dobro. To su te nove generacije. Anđelina i Parni Valjak slede upravo na playlisti Radi S. Vi ste na S-u.
1: Jutro.
0: Jutarnji program je u toku. Rolamo do 10.

0: Najbolje kad se uhvati jutarnji ritam, onda ceo dan je dobar. 8 sati 19, nadam se da ga hvatate lepo sa nama i mi sa vama. I evo šta ćemo u nastavku.
1: Da li u Srbiji u ovom trenutku ima manje ili više razvoda u odnosu na prethodne godine? Koja je tajna mladosti Brad Pitta i kako je fudbaler Asano iskoristio kašnjenje plate u Partizanu za spektakularni beg iz kluba?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Velika Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija.
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
7: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Nema gužvi u glavnom gradu, nema gužvi u Novom Sadu. Malo kod Cvetkove pijace, tamo kod semafora i na autokomandi dole, u stvari na autoputu se žuti zato što su neka preusmeravanja iz ne znam kog razloga, tako da ovaj, tu možete očekivati i malo u Južnom bulevaru priključak autokomandi, ali to je sve zbog semafora, inače u celom gradu maltene sve zeleno i žuto, što znači da saobraćaj funkcioniše baš onako kako bismo volili da bude 365 dana, ali ne može, jednostavno sad su odmori pa je tako. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: Barmarović je bio, tačno je pola devet.
1: 24 Sombor, 25 Novi Sad, Zrenjanin trenutno i u Kragovicu 25, Niš u Leskovcu 23, Beograd sa najvišom temperaturom već od 27.
0: E, baš Beograd najveći.
1: Jeste jako toplo, danas do 35, Beograd do 33 stepena, pljuskovi sa grmljavinom mogući po pojedinim satima. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Srbiji brak nikad jači, konačno se manje razvodimo, 3,2% manje nego prošle godine, a propali brak u proseku traje 13,9 godina, znači skoro 14 godina, nije loša ni to, brać.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Brad Pitt otkrio tajnu svog mladog izgleda. Kaže, štitim lice i vrat od sunca da bi sačuvao elastičnost kože. Neki su to na vreme shvatili, neki neće nikada. A pritom smo čuli i da se ne kupa i da ovaj
0: ne koristi te hemijske preparate, dezodoranse i to.
1: Da.
0: Jezivo.
1: Kako miriše Brad Pitt sad? Sad je to već novo pitanje.
0: Pa ja mislim kao lav trenutno. Ne znam koliko je sati u Kaliforniji. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivša PR-ka Partizana Biljana Obradović, Bilja City, otkrila kako je fudbaler Takuma Asano spektakularno pobegao iz ovog kluba, iskoristio kašnjenje plate od 2 meseca, spakovao stvari, filmski pobegao iz Partizana, samo nestao, a u stanu gde je boravio ostalo je onako romantično japanska pasta za zube. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Emina Jaković, krune 8.38.
1: E, najjači tweet koji sam jutros pročitala vezano za sinoćno polufinale između Argentine i Engleske jeste: ustani Elizabeta da reprezentacija legne.
0: Da, Tuchel ih je saranio. Brate, ovo isto ima neki, pazi, moja teorija zavere, konačno osveta Nemaca Englezima. Brate, čovjek je upropastio utakmicu svoju koju je držao pod kontrolom do kog 70 nekog minuta, i onda je krenuo u tom drugom poluvremenu da neke nerezonske, evo i Runi je poludeo, već je dao izjavu, naravno Tuhelova taktika je izgubila danas meč. Englezi su oslobodili tu sredinu terena i potpuno dali ovim Argentincima, koji su po meni jako prljavo počeli utakmicu. Ja, ta utakmica u prvom poluvremenu ličila na boks meč, brate mili. Baš su krenuli oštro, provokativno, šta, sve ukupno možda dva ili tri žuta kartona je bilo podeljeno, na ivici incidenata par puta bilo, sve zahvaljujući njima. Ne, Englezi naravno nisu ostali dužni, ali Englezi uopšte ne igraju na tom reprezentativnom nivou onako grup fudbal kao u Premier ligi, složit ćete se, nadam se, sa mnom. Tako da su tu Argentinci prenjačili. Međutim, onda Tuchel to radi šta radi i Argentinci dobijaju slobodu da igraju svoju igru, i onda su pokazali lepotu svoje igre kad su dobili malo više prostora i naravno odmah to iskoristili, za 7 minuta zabili dva komada. I to je to, brate mili. Zasluženo su otišli, moram da kažem, iako sam svim srcem navio za Engleze sinoć. Argentinci u tom poslednjem nekom kvartalu, poslednjih 15-20 minuta su odigrali maestralno, gol visio u vazduhu i ne samo jedan, nego dva, tri, četiri, čak bila jedna stativa, bila je, pa šta da vam kažem, evo da vidite samo kako se komentariše ta utakmica, kako se komentariše utakmica.
1: Gledamo finale u nedelju, da, gledamo finale u nedelju, znači Španija, Argentina, i zanimljiva izjava Jamala za kraj, kaže: želim finale protiv Argentine i Mesija, jer bih bio srećan čak i ako izgubimo. Eto.
0: Pa ja nisam srećan što igraju te reprezentacije, šta radiš, moraš da gledaš. Slišaš. Jutarnji show Radio S. Uz
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Premium stil, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano Rad.

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
11: Još samo 5 minuta.
10: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Aleksijelić, Dijana Bogićević, 8.50 je. Daj da vidimo još za kraj ovog sata šta je to najnebitnije za 16. jul. Tararara, pa pam.
1: Kaže, najviše pratilaca tokom svetskog prvenstva stekli su na prvom mestu Vozinja golman Zelenorodskih ostrva, koji je, ne znam, u danu koliko dobio odjednom, ono kao fazon...
0: Da, s 50.000 na milion i po otišao.
1: Da, ne znam koliko, da, milion pratilaca. Zatim Haaland, mada on preti Vozinji...
0: Ono da ima...
1: Prestigo ga je u stvari.
0: Da, 67 miliona ima
1: Haaland. I Cristiano Ronaldo, of course, ali ovo je nebitno zato što je očekivano, pa neće valjda tamo neki levi, neko levo smetal.
0: Da.
1: E, fosil... Tyrannosaurusa rexa, najkompletniji primjerak do sada, prodat na aukciji za 50,1 milion dolara misterioznom kupcu.
0: Misterioznom, brate, čoveku koji ne zna šta će skinuti.
1: Ko je taj čovek? Pa da nam postane ova informacija bitna, za te pare mogao je da kupi, sad evo računam kod nas, 100 stanova na Beogradu na vodi od 100 kvadrata, ali neopremljenih, morao bi da ih opremi.
0: Ovo mu je lakše, nema šta da oprema, samo dočisti koščice i da namaže.
1: Studija pokazala da što više piva pijemo, to smo privlačeni komarcima.
0: Evo kao ja sav izujedan.
1: Alkohol menja miris tela i temperaturu, što komarce uzbuđuje, lako vas nanjuše, a i nebitno skroz, jer masovno gledam kako se po pivnicama drapaju, a ne odustaju, tako da nikom ništa.
0: Taylor Swift i Moby Dick, tako ćemo da zaokružimo ovaj treći sat i ostaje nam još sve do 10 druženja. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Pa malo sunca, malo oblaka, ali toplo, temperatura do 35, popodne uveče mogući pljuskovi, Beograd do 33. U Beogradu se sad tako namrčilo da, ne znam, evo ja očajavam, ostao mi beli veš na terasi, ako pokisne... Mora
4: pa kako
3: mašinu.
4: Si mogla da ostaviš na terasu?
3: Neće biti beo, verovatno.
4: Da.
3: Pa ostavila. 25 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu, Vranju 23, u Beogradu već 27. 9.1, idu nove vesti, dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo, budete Irene Ivan.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U obraćanju iz Kijeva predsjednik Srbije objasnio je da naša zemlja ispunjava sve kriterijume za otvaranje klasa.

0: Manchester 3 da je po svim merilima bolja od mnogih kojima se obećava ulazak u Evropsku uniju ili su već njen deo, ali da ispunjavanje kriterijuma nije jedini uslov. U Kijevu je juče održan samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović boravi u Bukureštu gde će danas biti potpisan memorandum sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi, navela je ministarka. Srbija će danas pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
1: Sledeći su u 10 kod Alex. Leto bolje zvuči. I sa tobom su
2: Irena i Ivan. Radio S. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. E, ovaj mundijal se završava, ostala je još da kažem jedna utakmica važna, ove druga za treće mesto, to će da odigraju onako s drugim timovima, pretpostavljam. Ali FIFA i dalje ne prestaje s paklenom politikom, jer pravila se moraju poštovati. Jedno od tih pravila je kažnjavanje komentarisanja suđenja.
2: Znači sve sudio, one koji su ogovarali sudiju
1: tako
2: i
1: je, čeka kazna, brate.
2: I FIFA.
1: E, ja mislim da nema ni tima ni stručnog štaba koji nisu komentarisali suđenje, osim naravno Argentinaca, njima je bilo sve potaman. I niko nije kažnjen, ali FIFA zna, FIFA pamti, FIFA beleži, FIFA ne zaboravlja. FIFA ima spisak. Tako da samo treba da sačekamo da se mundijal završi i da vidimo ko će više da nagrabusi, male reprezentacije koje su bile logično i nezadovoljnije ili ove velike koje su ispadale u ovim kasnijim stadijumima ovog prvenstva.
2: Zamisli da smo mi tamo i da smo igrali, pa nas bi uhapsili ovde,
1: ja bi,
2: a Radita Bogdanovića spalili.
1: Lomača. Rade Bogdanović na Lomaču.
2: Srećom pa nismo otišli.
1: Ti ja lisica.
2: Bože, evo krstim se ponovo.
1: E, hvala Bogu što se ima odvratila od odlaska u, ovaj, u Sjedinjene Američke Države na mundijal. Kako započinjemo poslednji sat? Pa Taša Krunić i Petar Grašo ga otvaraju. Slušamo Slomljenu i Ako te pitaju. Dobro jutro.

0: 9.11. Petar Grašovo bio, dobro jutro.
1: Dobro jutro. 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kaže, da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo. Govorili su i nama naši roditelji, danas mi govorimo. A koje su to rečenice, to vas pitamo. Evo, Ivanova ćerka Ema sada je sa Danom odletela kod Vjere i Vjerinog dede u Herceg Novi. Pa koje su to rečenice koje si izgovorio?
0: Pa prva rečenica je bila čuvaj piće, pazi da ti neko nešto ne sipa.
1: To je standardno.
0: Da.
1: Najsmešnije od svih, dobro?
0: Da, to najsmešnije. I ono kao da, mislim, ponašaj se, ja znam da je te vaspitano, tu nema greške, sad, znaš, ako poludi, brate, ne u nekim trenucima. Sad, da li će to se desi, nadam se.

0: da neće i ovaj
1: znači nosi svoju čašu pri isključivo i zatvorene i otvore nemam, pred tobom flašu i ostalo.
0: Da. Znam da će znam da neće sedeti na hladnom betonu, jer hladan beton, hladnog betona ne može biti na leto, el' tako? I pa jedino da tamo ne da ne bude neka svađa, pošto je velika ekipa u pitanju, eto samo to, da se naš Ema je britka na jeziku, ne toleriše mnogo, pa da je to jedino to možda. Ovo
1: ostalo... Si rekao, javljaj mi se na telefon.
0: Naravno, molim te, odgovori mi na svaku poruku da ne brinem, i to je to, i ona, evo, ženska već dva dana mi odgovara. Ja je ne smaram ceo dan, samo je pošaljem popodne ili predveče i to je to. Tako da za sad sam zadovoljan.
1: Dobro.
0: Još ceo mesec je pred nama.
1: Eto, znate onu situaciju, vozač već pali motor, društvo čeka, klinci nestrpljivi, a vi dajete po neki savet za preživljavanje.
0: A, da.
1: I koji je to? To nas zanima. Na Viberu smo 065 44 494.

0: Yeah, yeah. I po koji uzdah između.
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze. Tako je uvek bilo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Denis i Denis, program tvog kompjutera. Dobro, ovaj, dobro jutro, da, to smo rekli. A šta, teo sam kažem, 90% roditeljskih savjeta na stanici autobuskoj ili ovaj, aerodromu su useless. Potpuno ovaj, nebitni, ali moraju da se izgovore.
0: Da bi tinejdžeri preživjeli, kako drugačije.
1: I da bismo mi bili mirniji. Kao roditelji.
0: Šta pričate vaši deci kad ih pratite na more po prvi put? Evo šta ste pisali.
1: Nemoj da trošiš pare prvi dan, kaže Sofija. Biljana dodaje, ponesi duks, uveče zna da dune, 38 stepeni.
0: Srđan kaže, vidi tamo kad odeš pa se obruka i napite se ko. Ma daj bre, tata, nećemo.
1: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka je zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me, ti, pošto si stariji, a on je stariji 12 godina. E, ova moja nije baš u vinkli, ne daj joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je.
0: Dragana kaže rečenica,
1: pa, dobro je ova, Dragana,
0: znači, ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
1: Ne, nego prstima i nogama ću.
0: Sloba kaže, ne eksiraj piće.
1: I Đorđe dodaje, iako je leto, nemoj dugo da sediš na betonu. Ima još sjajnih odgovora, ali jednostavno, pa ne možemo sve, pobogu čoveč, kako ćemo.
0: E, a u nastavku, Manastir Rakovica dobio QR kod zbog čega je otpušten lekar reprezentacije Senegala i šta je uspeo da uradi jedan pripiti vozač u pustinji, sve to u tri stvari.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80x150 cm, 3590, visilica Stil 1000.

0: Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Pa ako se vraćate preko Hrvatske ili dolazite u Srbiju, ovaj, preko Hrvatske, a znam da nas čujete i daleko od granice, bešte na Šid da tu uđete u Srbiju, jer Bajakovo je preopterećeno stvarno. Batrovci na ulasku ka Hrvatskoj su super, ali onaj deo ka Bajakovu je užas. Preševo nas više zanima zato što se ide u Grčku. Preševo opterećeno dosta, da znate, baš je gužva. I da vidimo samo još kako vam je na Evzoniju. Na Evzoniju regularno, mislim, gužvica, nije gužva, nije gužvetina, nego gužvica, i to ide svojim tokom, tako da samo da prođete Preševo i onda sve će biti mnogo lakše. Srećan put, lepu i pametnu vožnju želi Radio S.

0: skoro će zima. Pa boga mi, neće skoro. Osim ako ne zaduva nešto severozapadno. 9.29 je, dobro vam jutro na SUS.
1: Dobro jutro, 28 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, u Kragujevcu isto 28, Vranje 25, Niš 26, Beograd 29, Beograd od jutra s najtopliji grad u Srbiji, Beograd do 33, Srbija do 35, moguće i pljusko i popodne.
2: Stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u manastiru Rakovica uspešno završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, što vernicima omogućava da jednim klikom pronađu priče o manastiru, njegovoj istoriji, ljudima koji su ga obeležili. Za sada ima 5 tabli, a ispod portala koji je ovo preneo, komentara 0, tako da ne znamo da li koliko vam se to dopala, da, digitalizacija.
0: Da li oni to poštuju, da li pravi manastira vernici da koriste uopšte mobilni telefon i te aplikacije, to je sada veliko pitanje.
1: Do sad smo se krstili, sad klik ćemo.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je doktor reprezentacije Senegala posle 10 godina otpušten. Zašto? Svi se pitali, pa zato što je bio ginekolog, kažu ovi iz stručnog štaba. Pa ljudi, posle 10 godina ste se setili da vam je lekar ginekolog, da... da kao nije kvalifikovan da radi sa fudbalerima, ne razumem šta. Pa i on možda pogleda šta.
1: I ne treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo. E sad ovo kažu se stvarno desilo, mada meni je nemoguće, da je pijani vozač u Nigeru u pustinji Tenere uspeo da se zabije u jedno jedino drvo. U krugu od 300 km postoji samo jedno drvo.
0: Pa daj,
1: znači, nigde ništa.
0: Šta je vozio kroz pustinju?
1: I on, gospodin, se zakuca baš u to drvo. Malo sam, jednostavno nije mogao da ga zaobići.
0: Malo sam zalutao, šta se čudite, razeluvao sam kroz pustinju i drvo odjedno. Pa kako da ga zaobićem?

0: Vlado Girgijev, živim da te nađem. 9.39 je, dobro jutro.
1: E, vidim da smo vas razveselili od jutros, pogotovo kad smo pre možda sat i po dva češljali opus Milančeta Radosavljevića, i to sa razlogom. Čovek je rasprodao treći Tašmajdan u roku od 25 minuta, izgleda piše istoriju. Da li je Milanče Radosavljević novi Jakov Jozinović 70+, ali biće, izgleda da jeste.
0: Ali kad čujete ovo,
2: sećaš li se kad smo klinci bili,
1: zaslužio je efekat ponovnog otkrivanja, bar na kratko.
0: Da.
1: Pojačaj.
2: Nećemo se nikad rastaviti.
1: Pa, mnogi znaju pesme Milančeta Radosavljevića, pevaju po kafanama nekih 40-50 godina već unazad. A evo,
0: mi smo otkrili sad, to kažu, neke hitove, to nas je kolega...
1: Ovu pesmu sam znala.
0: Ajde, meni je poznata, ali ajde, ne mogu kada sam znao, ali ovoj nisam pojma imao.
2: Anđelija,
1: znam, jer Vlada Magla ima ćerku Anđeliju i onda sam par puta ukačila kako je negde pevao valjda i ovu pesmu.
0: A sad kažu da je ova sledeća najskuplja u celom opusu. Pazi ovo.
2: Dao bih ovo malo života.
1: E, ovo najskuplju ne znam kako, ali je ne znam.
2: Što će mi proći u žeži za tobom.
1: Eto, ali posle 50 godina karijere Milanče Radosavljević je zakazao 3 koncerta na Tašu, sva 3 rasprodao u rekordnom roku, verovatno
0: srce
1: će da
0: puno
1: tuče i još. Da. I ko se pita kako, pa možda je autentičnost ispred spektakla. Kod Milančeta nemate specijalnih efekata.
0: Nema
1: timova,
0: ništa.
1: Vatri,
0: samo bina,
1: led ekrana i ostalog arsenala ovoga,
0: pa da,
1: što ide uz koncerte.
0: Dobre, ovih efekata, vatrometa i sličnošću. On izađe, čovek i peva, a ja bih možda otišao samo da čujem još jednom ovo.
2: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećao da ti
1: nešto.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
15: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
16: Rusnica!
17: Tu!
16: Demanoza!
17: Prisutna!
16: Hialuron i hondroitin?
18: Spremni!
16: Ko smo mi?
18: Uroil!
17: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
16: Jer mi smo šta?
18: Uroil!
17: Pronađite u apotekama Zemax Farm.
18: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
19: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: nisam taj, odnosno nisam taj, Matija Cvek, 9.52. Mi smo upravo bili ti, Irena i Ivan, vi ste bili vi, naši dragi slušalci, i ostanite uz Alex i dalje uz celodnevni program Radio S, a mi se čujemo sutra u 6.
1: Ćao društvo.
0: Aj zdravo uz Zoe i Ed Sheerana.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
4: Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa, promenljivo oblačno. Danas biće sunčanih intervala, pogotovo na severu i na zapadu, a u ostalim krajevima više sunca. Popodne očekuje nas lokalni razvoj oblačnosti i moguća kiša, maksimalna do 35. Mada, osjećaj je 37. Zrenjanin 28, trenutno Valjevo 27, Niš 26, u Beogradu 29 u ovom trenutku. 10 sati i do vesti, Miljana je tu.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju koju se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. A Srbija će danas pristupiti i Artemis svemirskom programu potpisivanjem sporazuma o saradnji sa NASA-om u Vašingtonu. Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće ministar Marko Đurić. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
6: Hvala ti, Miljana, čujemo se u 11.
9: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
6: Boga mi, znojkice od jutros. Ne znam kako kod vas, ali meni nešto sparno, vidim kolege ovde dele mišljenje. Mada ovi što su došli ranije, jutros oko 8, oni kažu bilo je baš fino, onako lepo. Oni se nisu znojkili, ali mi što smo došli oko 9, već onako. Toplo danas, do 35 stepeni. Tako da naoružajte se klimama i idemo lagano. Četvrtak je 16. jul, nema šta, bliži se kraj nedelje, tako da četvrtak u narodu poznati kao mali petak. Dan sa Alex do 2, idemo.

Pa jedan od najboljih sudara na ovom svetu je svakako sudar Svetova Nućija i Emine. A to smo slušali u 10 sati 13 minuta. Dobar dan. Radio S. Update. Svetsko prvenstvo polako ulazi u završnu fazu i ono što će nas očekivati prvi put ove godine na finalu je nešto zaista spektakularno. Ceremonija zatvaranja počeće 90 minuta pre finalne utakmice, a nastupit će Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini i Jennifer Hudson. Stadion možda primi 82.000 posetilaca, tako da zamislite tu masu koja će džuskati uz ovu muziku. Posle toga bit će i utakmica, naravno, a onda će biti i ono na poluvremenu Justin Bieber, Madonna i Shakira. Tako je bar bilo po nekim poslednjim informacijama, tako da se zaista fudbal pretvara u pravi muzički spektakl. I sad, videla sam po netu ljudi podeljeni, naravno, neko je u fazonu kao da mu ovo strava, a neko je u fazonu, bože, kao sam događaj neće više imati dušu, nego poprima te američke oblike kao za njihov Super Bowl i kao gubi smisao totalno. Ne znam, ajde da damo šansu da imamo sad kako će biti to prvi put, pa ako nam se ne svidi, možemo da izbacimo. Ko da mene neko pita. Šta biste prije kupili za 50 miliona dolara? Da li vilu na moru ili kosti stare 67 miliona godina? Fosil T-Rexa prodat za 50,1 miliona dolara na aukciji u Njujorku i jedan anonimni kupac postao je vlasnik Gasa, pošto Gase, tako, to nije čovek neki, nego je to taj najskuplji skelet dinosaurusa u istoriji. Znaš se, kao uđete u neču dnevnu sobu i tamo vas dočeka ono kao neki T-Rex koji, mislim, blej, ono. Čilik dao 50 miliona za kosti, bukvalno, a ja nekad u prodavnici 3 minuta se razmišljam da li mi treba ono avokado za 300 dinara ili ne. Da li znate da nam brakovi danas traju taman koliko i veš mašina? Tačno 13,9 godina i onda kreće lupanje. Zašto je to tako? Malo ćemo da čvrljamo u nastavku.

0: Alzheimer i da je ta 14. godina braka negde ono presudna, da kažem. Zapravo 14. da. To je onaj moment kad vjerojatno sediš, gledaš u tu veš mašinu koja je kupljena kad i burme, ona curi, ono, proliva dole u kupatilu, tebi curi strpljenje, ali ovo nekako kao gurate i dalje. I onda dođe taj jedan trenutak, neki onako random utorak popodne. Nije to bilo nikakva prevara, nikakav filmski skandal, nego, eto, on je opet ostavio mokar peškir na krevetu ili ona je pitala 156. put o čemu razmišljaš da gledaš utakmicu i to je bila ta poslednja kap koja ne zove više servisera u pomoć, nego shvatiš da garancija je istekla i više se ne isplati popravljati. Tako sam negde i ja odlučila da doživim ovu teoriju, zato što nije mi baš bilo jasno zbog čega ljudi u toj nekoj godini, da kažem, presudno za razvod. Ja prosto nemam još uvijek to iskustvo u životu, pa ne mogu da kažem, ali delovalo mi je ovo poređenje sa veš mašinom negde jedino logično, jer ako mnogo godina baš jako radiš ko mašina za veš, svaki dan pereš po 3-4 ture veša, posle 15 godina realno sve ti se ono smuči, već su te popravljali 5 puta i u fazonu si ovo više se ne isplati. Ne znam jesam u pravu, može neko to možda malo i da mi javi na Viber 065444494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: I VAR! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
13: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bular.

0: da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Ok, prijatelji, svi ste odlučili danas da putujete. Koliko vidim, na Horgoš, na ulazu u Mađarsku, velika gužva na sve strane, bukvalno. Prema Crnoj Gori, na ulazu i na izlazu, prelaz Gostun takođe ima gužve. Gužve ima na Gradini, na izlazu isto. Mislim da se čeka minimum sat vremena, Preševo i ulaz i izlaz u problem. Što se tiče gradskih gužvi, Kragujevac, grada Sirena i Vojislava Kalanovića ima gužve trenutno. U Beogradu relativno prohodno, nešto malo oko autokomande i to je to. Srećan put, sigurno u vožnju želi Radio S.

Kakva divna poruka ove pesme, nikad ne odustaje jer život je predivan. Wonderful Life, bili su ovo Hertz i Purple Disco Machine na S-u, naravno. Brad Pitt kaže da je tajna njegovog izgleda u tome što štiti lice i vrat od sunca. Znači svako jutro on se macka onim kremama sa SPF-om, da kažem, da sačuva elastičnost kože. A nekako mislim da generalno među muškarcima nije baš rasprostranjeno to da se mackaju. Mislim da naši muškarci ono beže od faktora 50 kao da je otrov. Ne znam da li misle da će brade da im otpadne ako stave malo zaštite ili neke kreme. I nekako volila bih da sad Brad sa ovim njegovim sa ovim njegovom izjavom razbije sve te tripove i da muškarci nekako shvate da nema odbijanja mazanja, pogotovo kreme za sunčanje koje stvarno čuva kožu, jer nije to samo za nas žene, već i za vas, dragi muškarci, ako hoćete izgledate kao Brad Pitt, a ja mislim da svi hoćete izgledati kao Brad Pitt, mažite tu kremu za sunčanje i dva po dnevno ako treba.

0: Milan Marović donao svoj alibi na S-u 17 minuta do 11 sati. A Amna će biti tako mlada u nastavku, biće i Bajage, bilo bi lako. Do kraja sata još i prljavo kazalište, kiše jesenje, od kojih smo daleko za sada, hvala Bogu, ali slušat ćemo ih u narednih 15 minuta. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
5: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
6: da moja je. Koje ti prija.
7: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, brate, u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džep u jetru.
5: Leto bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

0: za 7 minuta biće 11 sati, slušajte Radio S, ovaj dan s Alex, idemo do 2 i ovog četvrtka.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kaže, da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo. A koje su to rečenice, to vas pitamo.
4: Čuvaj piće, pazi da ti neko nešto ne sipa.
3: Smešnije od svih, dobro.
5: Molim te, odgovori mi na svaku poruku da ne brinem i to je to i ona
4: ženska već dva dana mi odgovara.
5: Nemoj da trošiš pare prvi dan, kaže Sofija. Biljana dodaje, ponesi duks uveče, zna da dune.
3: Ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
5: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me, ti, pošto si stariji. A ova moja nije baš u vinkli, ne da joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima danas, popodne, moguće čak i kratkotrajna kiša, maksimalno do 35. U Novom Sadu je 30, Zlatibor 22, u Sjenici 20, Niš 28, Beograd najtopliji trenutno, da, 31 stepen. Vreme za vesti u 11, stigla je Jovana.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju. Deklaracijom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini i pojačan pritisak na Rusiju i saradnju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija nije potpisala deklaraciju u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došla da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju poginula je jedna devojka, povređeno je 16 putnika, uglavnom iz Niša. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana, čujemo se u 12.
5: Leto bolje zvuči,
0: tobom je Alex.
2: Dobar dan, narode, još jednom, 11 sati 1 minut, idemo jako ovog četvrtka. Hoćemo odmah? Pa ajmo, idemo odmah na muziku, nemamo šta da čekamo. Tri u nizu pa ćemo da pričamo. Leg za bol, Tijedan Bogićević, nešto novo. Senida Level i bit će, evo ga, Toma za tebe. Ajde, uživajte, pa se čujemo brzo. Dobar dan.

0: 11.15 slušate S, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i vole biste da to čuje cijela Srbija, možete to uraditi, a mi ćemo biti vaši poštari. Samo je potrebno da prvo odgovorite tačno na jedno pitanjice. Pitanje glasi ovako: ko će igrati u finalu svetskog u nedelju? Pod A, Španija i Argentina, pod B, Španija i Engleska, ili pod C, Španija i Francuska? Mislim da ovo stvarno nije teško. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Evo, Mira nam je već pisala, ona kaže: pozdravila bi moju koleginicu koja je napravila jutro doručak iz mene i za nju, baš je carica. Eto, lepo. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065 44 494. Ja čitam vaše pozdrave brzo.

0: četvrtak danas, ali ćemo ipak ispoštovati utorak Petra Graše, 11 sati 20 minuta.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Nebojša nam piše, on je iz Držanovca i pozdravlja sina Andriju zato što je najbolji sin. Njoj baš slatko. Joka kaže, pozdrav za mog muža Marka, kome je danas rođendan. Pozdrav za Marka i srećan rođendan, naravno. Straja kaže, želim da pozdravim najdražu koleginicu Jelenu za najbolje pite koje donosi na posao. Sada uvijek treba imati neku koleginicu koja donosi nešto najbolje na posao od hrane. To je baš važno. E sad, ako vas zanima zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su odgovorili tačno na naše pitanje koje glasi: u finalu svetskog prvenstva u nedelju igraju pod A Španija i Argentina, pod B Španija i Engleska ili pod C Španija i Francuska. Odgovorite tačno na ovo pitanje, pošaljete mi odakle ste, koga pozdravljate i zašto, i sve to spakujete i pošaljete u Viber poruci 065 44 4 4. Čitamo još pozdrava vrlo brzo.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
6: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno

0: da ti se i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
6: Još samo 5 minuta.
5: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Do 21. jula biće radova na deonici Petlja Sirig, naplatna stanica Novi Sad Jug u smeru Subotice Beograd. Zatvorena preticajna traka, možete da vozite voznom. Što se tiče gradskih gužvi, silazak sa Gazele u pravcu autokomande ka Nišu ima gužve u ovom trenutku. Nešto gužve ima i u Surčinskoj ulici ka Vojvođanskoj u Beogradu takođe. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Nina Badrić. Slušali smo Čežnju u 11.33.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Da vidimo koga još pozdravlja Srbija ovog četvrtka. Kaže Ivana, pozdravljam koleginicu Ljilju jer i nakon 20 godina vodi svoj posao. Ivana iz Loznice. Pozdrav i za Ivanu i za njenu koleginicu. Pazite sad ovo, kaže, pozdrav za mog muža. Jedva čekam da se završi svetsko prvenstvo, ne zbog fudbala, nego da proverim da li muž još uvek zna kako izgleda razgovor koji ne počinje sa jesi videla ovaj gol. Žene, izdržite, nedelje je blizu, ne smem da ga imenujem, dobit ću razvod. Sve jasno, ne.

problema. Ali onda imamo i ovakvu situaciju, gde Milena iz Novog Sada kaže: pozdrav za mog muža Vladu, koji ima strpljenja celo svetsko da mi objašnjava sva moguća fudbalska pravila. Eto. Znači, uvek ima dve strane medalje. Tu nam je i Oliver, kaže: ja bih da pozdravim moju Kevu, koja je juče u 91. Skuvala 20 tegli džema od Kajsija. Wow, iskreno wow. E pa dobro, hvala svima koji su slali pozdrave i koji su govorili na naše današnje pitanje, koje je bilo: ko igra u finalu svetskog u nedelju, da li Španija i Argentina, Španija i Engleska ili Španija i Francuska. Tačan odgovor naravno pod A, Španija i Argentina. Argentinci 2-1 dobili sinoć Engleze u jednoj onako ludoj utakmici. I sada gledamo ovo spektakularno finale u nedelju. Ja ne znam, nemam nikakve predikcije, naravno. Ja sam zadovoljna ovim finalom. Kao da ja uopšte mogu biti zadovoljna na sebe, ali iskreno ja jesam zadovoljna, jer nisam volala da Englezi pobede. Volala sam da Argentina ipak dobije priliku da brani titul. A da pobede i Španci, to mi isto okej. Okay. Tako da, što se mene tiče, sve je u redu.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Biće tako i do kraja ovog sata. Stiže nam Oliver Dragojević i Džiboni. U ljubav vjere nemam, jedna onako... jedan klasik koji je uvek dobro čuti, a pre toga još jedan klasik. Nisam ljubomoran, Vlado Georgijev, par minuta i stiže na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Šta se ne može sakriti? Ljubav, siromaštvo i...
3: bolest, kašalj, treba da...
2: Kašalj, kašalj, tako je, bravo, kako ste se samo setili.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brand

0: kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetics.com.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
5: Leto je. Muzika koju voliš.
6: I društvo koje ti prija.
7: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
8: A, pogotovo vada.
6: Leto.
5: Leto.
4: Bolje zvuči.
6: Uz radio.

9 minuta do podneva, što znači da mi skoro stižemo do polovine našeg druženja za danas, ali ostalo nam je još 2 sata. Sup daska nije dušek i čim se ovog leta namestiš na onaj komad plastike, za Grke si postao zapovednik broda. To znači da ako ne nosiš prsluk na sup dasci, možeš da platiš 250 evrića kaznu. Bože. Da, to se desilo u jednom mestu u Grčkoj, ljudima napisana kazna, jer zakon je vrlo precizan, 500 metara od obale je tvoja granica, ako odeš dalje, nemaš prsluk. Ne može. To je kao da si krenuo ono preko granice bez dozvole. Tako da ako te uhvate, pišu kaznu i iskreno vam kažem 250 evra, pa bolje pojedeš neku ono dobru večericu dva čak puta, a možda i tri, nego da platiš tu kaznu. Tako da samo da samo mislite malo o tome ako nosite te sup daske, jer eto, to je sad najnovija vijest da mora imaš prsluk, ne mogu verujem, iskreno.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno oblačno danas sa sunčanim intervalima, popodne moguća i kiša, ali za to vruće, boga mi, 35 stepeni. Evo, u Somboru je 30, u Valjevu 32, Leskovac na 31, Beograd 33 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 12, Jovana je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić rekao je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došla da predstavi poziciju naše zemlje o svim značajnim pitanjima. U toku je sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, cilj otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapadne i zapadne Srbije. Kako se navodi, u ovim područjima očekuje se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Slušali ste vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se u jedan ponovno. Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom je Alex.
2: E, na pola smo trenutno. I sada ćemo ispričati vam jednu zanimljivu priču šta se desilo koleginici i drugarici na moru. I malo ćemo da pričamo o tome gde biste danas bili da ste ostali sa svojim bivšim momcima ili devojkama. Zvuči zanimljivo, da? Pa i jesu. Idu tri u nizu pre toga, bit će Željko Joksimović, Magla Band i Marko Stanković.
0: Radio S. Broj 1 Radio. Za novi zvuk.

u Sava centru ponovo, a onda 17. septembra ponovo ćeš dva koncerta nas čekaju. Do tada slušali smo Čini mi se čin. Koleginica i drugarica bila u Grčkoj i tamo na plaži posle 100 godina srela njega, onog tipa kojeg su nekad zajedno hodile po mrežama, i scena je bila kao sa neke razglednice, ali koju ona ne bi želela da pošalje. On sedi na 40 stepeni ispod nekog suncobrana, oko njega ono mala deca, žena prebacuje mokre peškire, gricka je onako onaj kuvani kukuruz sa plaže i kaže koleginica, ona samo bukvalno samu sebe pogledala, je bila u fazonu, dobro, da sam tad rekla da, danas bi taj kukuruz bio moja sudbina. I to je onaj trenutak olakšanja koji ne možeš baš da kupiš ono, novce. Ili naprotiv, patnja što nisi završio negde gde je sad on ili ona. Ajde da vas čujem, da ste ostali sa svojim bivšim ili bivšom, gde biste bili sad? 065-44-494. Javite mi na Viber, jedva čekam da čujem šta ćete kažiti.

0: Ovo je dan sa Alex na Esu koji ide do dva i ovog četvrtka. Da ste ostali sa svojim bivšim ili bivšom, gde biste bili sad? 065-44-494. Kaže Mičko, moja bivša je yoga coach na Baliju, a ja tražim najjeftiniji parizer u prodavnici, možda ipak trebalo da učim jogu s njom. Dobro, evo imamo žali. Zdravko kaže, gledam bivšu, kupila treći stan u bloku, ja i dalje plaćam kiriju u Mirjevu. Ko kaže da se od bivših ne pati, taj laže. Dobro, onda imamo naravno dva odgovora od Srđana i Dragana koje kažu u ludnici i bio bih na psihijatriji. Očekivala sam ovakve odgovore. Maja iz Niša kaže da sam se udala za nekog od bivših, bila bih varana, izigravala bih njegovu mamu, čistila, kuvala i naravno ne bih mrdala iz kuće, hvala Bogu pa nisam. Idemo dalje, bolje srećna i slobodna nego u lošem braku. Tako je, tako je, ovo jedna velika istina. 065-44-494, šta vi kažete da ste ostali sa svojim bivšima? Bilo devojkom, bilo momkom, bilo mužem, bilo ženom. Gde biste bili danas? Šta mislite? Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel. Imam

0: vašem najboljem izdanju.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, Legend.

0: sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Boga mi i dalje velika gužva na graničnim prelazima, Gostuni, ulaz, izlaz ka Crnoj Gori, velika gužva u ovom trenutku. Mnogo bolje opcije su vam Jabuka i Špiljani koji ide ka Crnoj Gori. Gužve ima trenutno na Šidu, na ulazu ka Hrvatskoj. Što se tiče Bosne i Hercegovine i graničnih prelaza, tu je dobra situacija, ali Bugarska, Gradina, izlaz, ogromna gužva, Preševo gužva je i na ulazu i na izlazu, kao i Evzoni, Bogorodica, takođe velika gužva u ovom trenutku. Što se tiče gradskih gužvi, Novi Sad, Partizanska i Temerinska u problemu trenutno, u Beogradu autoput ka Autokomandi u smjeru ka Nišu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

slušali Desert Rose u 12.33. Na Esu ste i dalje, dobar dan. I dalje pričamo o tome da ste ostali sa svojim bivšima. Gde biste bili danas? 065-44-494. Kaže Sara, da sam se udala za bivšeg, ne bi smela da obučem više suknju i da se ofarbam u boju koju želim. Živela sloboda. Živela, sestro. Lidija kaže, bila bih u LA-u, a evo uživam u Pribojskoj banji. Pa ja ne znam, ja mi za ništa ne pali Pribojskoj banji, iskreno da ti kažem. Kaže Jelena, ja bih vjerojatno bila u zatvoru, zato što je moj bivši pristajao na svaku moju ideju, podržavao mu svemu, što ko da kažem, odgovor je bio ajde, ko zna kakva bi s

pravili da smo ostali zajedno, okej. Okay. I onako je bilo to previše žurke, putovanja, ludnice, mada možda bi pre toga i bankrotirali. Pa vama bi još i najbolje onda bilo da bankrotirate, iskreno. Kaže Vlada, ja da sam ostala sa bivšom, meni bi bilo najjače, zato što ona trenutno radi kao direktorka u banci i baš radi na kreditima. Svaki put kad imam u banku, mora ona da mi odobri kredit i uvek je neko natezanje, a ovako da smo i dalje zajedno, valjda bi to radila na kec. Pa možda i ne bi. Nikad se ne zna. E, za 25 minuta izaći će nova pesma Saše Kovačevića, Tanana. Da znate, to je objavio. A dok ne izađe, evo moja malena. Uživite.

0: volim da kažem, pesma sa najsmislenijim tekstom na svetu, verovatno. Živeo kraj za par minuta na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraća blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu kosmetika.rs.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
15: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
16: Koliko imamo neta?
15: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel. Sve što te povezuje.

0: Boga mi pao pritisak, malo ne znam za vas. Meni se nešto prispava, da li do vremena, da li do toga što je jedan, evo sad za 8 minuta, malo već umor stiže. Ne znam, ali držim se ja, držite se i vi. Idem po jednu kafu, kome treba, može isto da uradi.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek poveo na more kravu, nije imao kome da je ostavi, jedno ih uživaju u Neumu. Par dobrih biznis ideja je stiglo zbog ove priče. Koliko često poljoprivrednici koji žive sami idu na more i šta misliš o otvaranju pansiona za krave, pita Boškić? Odlični ideja, pansion za krave. Za sve usamljene stočare koji bi da odmore ponekada, nemaju kome da ostave svoje životinje. Pozdrav iz Neuma, Damir, nisam video još tu kravu. Viđi neku livadu u blizini, vidjet ćeš krava. Prolazim sam jednom tamo, u Neumu je tolika gužva, nema mesta ni za ljude, ne za krava. Ako za psa treba milion dokumenata i pasoš, šta je sa kravom kad prelazi granicu, pita Loki, ne znam. Prijatelju, da, kravi trebaju papiri. Rasim je iz Bosne, a i Neum je u Bosni, ne prelazi granicu. Eto, nema više informacija o Rasimu i kravi. Ako nam se jave ljudi koji su ju videli, preneću vam kako se provode.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
1: Vaš Gomex.
2: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Koliko vidim, negde ima pljuskova i grmljavina trenutno. Evo, Jelena nam javila da je tako u Gornjem Milanovcu. Vidim da i u Valjevu ima pljuskova i grmljavina. Svuda je pretežno oblačno, sem da im devo Ćuprija. U Ćupriji sija sunce 32 stepena. Blago njima. Sombor 30, Valjevo 32, Zlatibor 24, Beograd 33 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srpske vlasti uhapsile su 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata preko bugarsko-srpske granice u akciji koju je koordinirao Evropol uz učešće bugarskih snaga bezbednosti. Među uhapšenima su jedan visoko rangirani član kriminalne mreže, dva policajca i još dva saradnika, navodi Evropol. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju poginula je jedna devojka, povređeno je 16 putnika, uglavnom iz Niša. U Srbiji je u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Cilj je otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvaroš u revanšu utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
3: Bila ovo Jovana. Hvala ti, Jovana. Biće vesti opet u 2.
6: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
6: Radio S.
3: Dobro, vreme je da vi birate muziku. Prošlo je jedan sat, tako da je to vaš znak da sada na Viber pošaljete porukicu 065-44-494. Ko bude prvi, uključujem ga ovde kod mene u program da malo pročaskamo i onda dobija 7 pesama na raspolaganju, da izabere jednu koja mu se najviše sviđa i ona ide u program. Svi je slušamo po njegovom ili njenom izboru. 065-44-494, čekam vas na Viberu.
7: How did it go?
8: Oh, fantastic.

0: pesma koju smo vrlo lako zavoleli. Bila je ovo Mija Malešević i Obrazi. Šta će biti dalje Nesu, to još uvek ne znamo, to će da nam kaže Goran iz Beograda. Gorane, dobar dan, čujemo li se?
1: Halo, dobar dan, dobar dan.
0: Kako je Gorane danas, šta ima, šta se dešava?
1: Ha, evo, ajde da kažem radno, radno i sparno, eto, sparno poprilično.
0: Baš
1: ali do.
0: Sparno, da, baš ne znam da li će da nam rokne kiša ovde u Beogradu danas, možda i oći čak popodne.
1: A ne znam nešto, evo napoju sam u bašti pošto radim u kafiću, pa vidim da je onako poprilično oblačno, verovatno će da padne, da,
0: pa,
1: verovatno.
0: Da. Pa dobro, i nek padne, što se kaže. Gorane, hoćemo li birati pesmu ovde?
1: Da, da, može, naravno.
0: Jel slušaš, jes, voliš ove pesme što mi puštamo?
1: Da, da,
0: e,
1: da.
0: Strava. Ja ovde imam 7 pesama u ponudi, sad ti ih puštam jednu po jednu, šta ti se ne sviđa, vičeš dalje, kad ti se nekad opadne, kažeš stop i ja je puštam za tebe. Može li tako?
1: Okej, okay, može.
0: Idemo. Divni anđeli, volimo li to ili ne?
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da ima šta je na drugom mestu. Julie.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, dobro. Magazin, ako poludim. Na?
1: Dalje, dalje.
0: Dobro. Ovo su animatori.
1: Dalje.
0: Kanva, da ba dam dam.
1: Stop, stop, stop, stop.
0: Kakva ćemo?
1: Da, da, da.
0: Wow.
1: Dobro, ja sam malo stariji, mislim, ajde da kažem malo, otprilike u to vreme sam ja bio mlad kad je to bilo popularno, pa eto, to sam, zato sam ja odlučio.
0: Pa malo nostalgije, a?
1: E, pa otprilike tako, zlatne 90.
0: Ajde, idemo onda u tom fazonu danas. Gorane, hvala ti puno, veliki pozdrav za tebe.
1: Hvala,
0: ajde, čao, prijetno. Ajde, čao. Uživamo u pesmi iz Goranove mladosti.

0: sad je neko drugo vreme, vreme novih ljubavi, kaže Sandy, ja slažem sa njim. Biće Kiki Lesandrić za par minuta, uvek te đavo nađe lakše nego ja. Sabrina Carpenter donosi espresso svima kojima je potreban u ovom trenutku, verujem da nas ima. Biće pre toga izveštaj o saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale.

0: snažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Brusnica?
5: Tu!
4: Demanoza?
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Do 21. jula radovi na deonici Petlja Sirig, naplatna stanica Novi Sad Jug u smeru Subotica Beograd. Zatvorene preticajna traka, možete vozite voznom. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu ima gužve. U Kneza Miloša imamo neki udes, nije se još uvek stvorila gužva, ali potencijalno hoće. Bulevar Oslobođenja ka autokomandi takođe u problemu. Nešto gužve, boga mi, ima i na Adi od Sajma i u Surčinskoj ulici. Polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

Kiki Lesendrić na S-u u 13.34. Dobar dan još jednom. Christopher Nolan upravo pustio u srpske bioskope Odiseju. Film koji je koštao $250 miliona je okupio ekipu koja deluje stvarno kao nemoguća misija da se nađe na jednom mestu. Na platnu te čekaju Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron i mnogi drugi. Sam film spada naravno u jedan od najskupljih na svetu. Christopher Nolan važi za sigurno reditelja koji je trenutno najbolji na svetu i eto, Homerov ep 3000 godina nakon što je nastao stiže na veliko platno. Svašta nešto tu ima, verujem da će film izazvati neke kontroverze i neke stvari nisu baš onako kako smo mi možda zamišljali da će biti, ali ono što sigurna sam jeste i obećava, to je glumačka ekipa i to je kvalitet i realno, mislim, sama skupoća filma. Eto, ako budete možda za vikend odlučili da idete u bioskop, pogledajte Odiseju i baš javite neke utiske kako vam se dopada.

0: Biće dva sata, slušajte Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Šta se ne može sakriti? Ljubav, siromaštvo i...
3: bolest, kašalj, prehlada.
2: Kašalj, tako je, bravo, kako ste se samo setili.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude. Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
5: www.roma.rs. Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
13: Ajde, ustaj polako.
14: Aj, samo još malo, molim te.
13: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
14: Ne, molim te, samo još minut.
13: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
15: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
16: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
17: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
18: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Muzika koju voliš.
19: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
20: I dalje sam ljut.
1: Leto.
21: Bolje zvuči uz Radio S.

za malo da kažem roller coaster, jer nekako logičnije mi da se zove pesma roller coaster, ali dobro. Da, bio je Đorđe, 8 minuta do 2 sata i da, to je to, dragi moji ljudi za danas. Ništa, uživajte u jedno sat vremena muzikice ovde. Novi zvuk, najbolje pesme, naravno. Stiže Šilja od 3 sata, tako da ćete onda uživati u njegovom društvu. A mi se čujemo ponovo šta je danas, četvrt? Sutra? Sutra ima i petak da se odradi. Aj pozdrav, uživajte i bežite od vrućine i kiše.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
2: Vaš Gomex.
3: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: U većini mesta u Srbiji trenutno pretežno oblačno, tako će ostati do kraja dana. Biće i kiša sa grmljavinom, od sutra razvedravanje. U Somboru trenutno 30 stepeni, u Valjevu 29, Požega na 31, u Beogradu 32, maksimalno do 35.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Ovo smanjenje primenjivaće se od ponedeljka 20. do 26. jula. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srbija i Sjedinjene Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemisa, za sutra je planirano pokretanje strateškog dijaloga. Ministar Đurić je danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio. U prvih šest meseci ove godine na putevima Srbije nastradalo je 188 ljudi, što je za 39 manje nego prošle godine. Povređeno je 8300, što je manje za oko 500. Zabeleženo su i 73 dana bez stradalih u saobraćajnim nesrećama. Naši odbojkaši sastaju se večeras sa ekipom Ukrajine u meču Lige nacija. Utakmica počinje u 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.

i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
10: Još samo 5 minuta.
9: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
11: Veliko letnje sniženje.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Što se tiče trenutne gužve u saobraćaju, Kragujevac u Kneza Mihajla u oba smera ima gužve, kao i na uglu grada Sirena i u Lepenačkom bulevaru. Što se tiče Beograda, silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu, u problemu ulazak na Brankov most sa Zelenog venca, bio neki udes, trenutno nema većeg zadržavanja, ali može nastati. I gužve ima na Adi takođe zbog udesa posle sajma u smeru ka Obrenovačkom putu. Nemojte žuriti, srećan put želi Radio S.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
12: I bar! Čekaj, da li je video?
13: Nije!
12: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
14: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
15: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
16: Dođi s njim, s bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
17: Od kako se probudiš?

0: Moj sve Sergej Četković 15.00.
1: Gomex, lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
2: Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neko čudno vreme i sunce, kiša, sve živo. Imamo trenutno u Subotici 31, u Kragujevcu 32, u Beogradu takođe 32. Ovakve temperature i sutra, ali bez padavina, u subotu oko 34. 3.1, evo novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Vlada Srbije usvojila na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akcize na naftne derivate, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Ovo smanjenje primenjivaće se od ponedeljka 20. do 26. jula. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je cenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srbija i Sjedinjene Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemisa, sutra planirano pokretanje strateškog dijaloga. Ministar Đurić je danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marco Rubio. Određen je pritvor vozaču kamiona osumnječenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori, u kojoj je jedna osoba, državljanka Srbije, poginula, 17 njih povređeno. Podsjetimo, sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvarošu u revanšu utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Slušali ste vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
3: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Ne znam kako, samo bez Sandra. Sandra uživa na moru, za razliku od nas koji ne uživamo ovde. Ne znam kako ste spavali, sinoće. Ja se jedno tri puta kvasio. Ne zbog Argentine i Engleske, a rekao se šta će biti, rekao se. Nego ono, toplije su noći nego što su dani, šta će biti kad bude ono 38. 16. julije, na današnji dan 1969. Neil Armstrong i još par njih su poleteli ka mesecu. Sad sigurno Masanje kaže, koliko ste naivni, nisu ni bili na mesecu, snimali su to u Hollywoodu. Ne vredi, ne možeš ugoditi svim. Danas je 17 godina od kad je Pamela Anderson bila u tranzitu kroz Srbiju i prljava inspektor Blaže je navato na aerodromu i poklonio je teglu Ajevara. Lep dan, može se reći. Onako. Ovaj četvrtak prošao je tri, počinje odašiljač. Dobar dan ljudi, ovo su Adi Šoši. Se nije da slušate, jesu.

0: kao ti Bojan Marović, 5 sati 12 minuta, ajmo odmah na tri vesti koje u nedostatku Sandre bradim ja.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest, u Srbiji brak koraču malo stabilniji, manje se razvode ljudi, 3,2% manje nego prošle godine, konačno malo više vere postoji u zajednički život, ja mislim da mi postajemo tolerantni. Inače, propali brak u Srbiji traje u proseku 13,9 godina. Druga vest, fosil Tyrannosaurus rexa, najkompletniji primjerak do sad na svetu, prodat će na aukciji za oko 50 miliona dolara misterioznom kupcu. Šta će raditi s njim, nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Treća vest, istraživanje je pokazalo da što više piva pijemo, to smo privlačeni komarcima, alkohol menja miris tela i temperaturu, što komarci lako nanjuše. Takođe, isto ono što radi po nekom sličnom principu, ima ono teorija da ako preljeve čarape staviti u neki ćošak sobe, da će svi komarci krenuti na čarapu i to mi je kao neka zamka za njih. Jake vesti, malo sam ja birao, malo sam više krao od kolega iz jutarnjeg programa, boli me ovo, može mi se. 3.13 je odašiljač do 6, slušate S, ovo je Anđelina Bići, Bajaga, dobar dan.

0: sa druge strane ja stukam bajaga u odašljaču. Kakva utakmica sinoć, Argentina je u finalu, znam da zvuči odvrtno ono je sam vam rekao, ali stvarno je Argentina najjača na svetu, por Malvinas, por El Diego, por La Ultima de Leo, daj molim te malo tu pesmu. Kakav ježbat, živjela Argentina. Ovom prilikom pozdravljam sve one koji su pričali da FIFA namešta da Argentina uzme svetsko prvenstvo. Evo videli smo svi, FIFA namestila da Messi pogodi najnižeg igrača u glavu. FIFA namestila Messi u dve asistencije i rekla Englezima da se brane cijelo drugo polovreme. Šta napravi trener engleski Tuhel, lepo rekao Rade Bogdanović, zločin prema fudbalu. Ja da sam na njegovom mjestu ne bi se vraćao u Englesku. U nedelju, realno, najbolji fudbal koji smo mogli da dobijemo, Španija, Argentina, pre toga Englezi protiv Francuske, ono za treće mjesto, za drvenu medalju. 3:20 je, gledam malo kamere i za par minuta vam javljam gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Pa u Beogradu gužve trenutno na Gazeli, pravac grada, slična situacija na Brankovom mostu, pravac grada, autokomando onako, autoput, pa može se reći podloštio, to je ono što ja vidim, ako vi vidite nešto što ja nisam, javite to na 065-44-494, pa da tu informaciju proslijedim dalje, srećan put, želim ekipu radija.

Tijena Bugićević u redu, 5:30. Evo, ljudi traže, mole da još pričam na španskom, da se slavi dalje ta pobeda Argentine. Može, braćo, on entermiente los altimos goles marcados el Messi. Ovo ne znači ništa, ali zvuči kao da je španski neki, onako. Od prilike. Spremite se, ljudi, polako za rad generacija, slušajte pitanja koje će stari postavljati mlađima i obrnuto. Učestvujte aktivno, pa da možete proveriti na kraju da li ste bliže 50-im ili 20-im godinama. Zadnji put bilo nerešeno. Sandra sve iznenadila dobrim poznavanjem informacije od pre 40 godina. Znala koji su se slovom potpisivali pankeri, a? I gde se najčešće ostavljao ključ kad nema nikog kod kuće, ispod otirača. Jedino nije znala čime se bavila firma Bill Paget.

Čula je za pager, ali nije mogla poveže te dve stvari. Danas nema Sandra, menja je Marija iz njene generacije, taj je opasniji od nje, nema milosti. Mnogo može se nauči iz rata generacija, i mnogi nauči nešto, ja baš i ne, ali idemo dalje. Novi rat, odmah posle četiri proverite ljudi kako pratite, koliko pratite nove trendovi, koliko se sećate neke stvari od pre 100 godina.

0: Radimo Lagana, Saša Kovačević, 5:37. Danas nema futbola, ja pojao, nema šta ću da radim. Proključu se. U stvari igraju se ove kvalifikacije za Ligu Evrope, večeras u 8:15, Ferencvaroš Vojvodina. Voša je izgubila prvu utakmicu, ali nije ništa lošije od tih Mađara, tako da ja mislim da to može se dobiti. Za 10 minuta odašiljaču Nova Vest bez kraja, pa da vidimo šta su nam to spremili producenti, kakvu kosku.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
5: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Šumijska banja.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji, možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: pored Dečići Nadje i Devito. 15.47, vreme za vest bez kraja. Odašiljaču, evo jedne koje nešto fali i ja moram proni šta je to. Ako sam pročito, znam, ako nisam, onda lupam i zato imam 45 sekundi. Možete vi da probate samo da pomognete malo, ko zna ili kome neka budalaština pada na pamet, nek piše na Viber S065-44-494. Evo šta su mi postali danas.
1: Završi vest.
2: Lekari apeluju na pacijente da na pregled ne dolaze ukoliko...
0: Lekari apeluju na pacijente da ne dolaze ukoliko... Znam da je bila neka priča ukoliko su pre nego što su došli na pregled, na primjer, konsultovali ChatGPT-a pa im je dao on neke smernice, pa onda oni sa tim poluinformacijama od ChatGPT-a dođu kod lekara i guši. Jer su nešto lekari osjetljivi na to kad čuju da se pacijenti interesuju kod ChatGPT-a da im on da neku dijagnozu. Znači, može bude to, a može se bune ono, ako im dođe neko ono nesređeno, ono istuširen i tako te fore. Znači, te dve linije postoje, ali ja bih rekao kao konačan odgovor da lekari ono ne vole kad im dođeš na kontrolu, a pre toga se informišeš, pitaš ChatGPT-a šta ti, ajde, vidimo šta kaže.
3: Lekari apeluju na pacijente da na pregled ne dolaze ukoliko ih je na isti poslao ChatGPT. U jednom domu zdravlja u Srbiji pojavilo se zanimljivo obaveštenje na oglasnoj tabli, koje direktno targetira sve pacijente koji koriste ChatGPT. Preporuka ChatGPT-a ili drugog oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komuniciranje sa lekarom o navodima ChatGPT-a takođe nije primereno, piše na tabli.
0: Da, to je baš što smo pričali do šeljeću, tako da za ovu vez znam i povezao sam. E, to je jedna stvar, znači lekari su alergični kad im kažeš rekao mi ChatGPT, a s druge strane lekari uopšte nisu alergični da kad nemaju pojma šta je, oni pitaju ChatGPT-a šta može da bude s ovim pacijentom, tako da ne znam šta bi dalje rekao, ne bi čačko ovde da se neko ne uvredi. Je li znao neko sa dijagnozom, ako ne umiru baš, nije, ok, ne vole kad im dođeš sa dijagnozom koju ti je uspostavio ChatGPT. Nova vest bez kraja sutra u ovom nekom terminu oko 15 do 4.

0: Nostalgija Moby Dick 16.00.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neko čudno vreme, svega ima i sunce, kiši i grmljivine u Valjevu, baš ono grmljivine i kiši, 29 stepenije. Na Zlatiboru, isto tako samo 23, u Beogradu 32 i pretežno je oblačno. Sutra slična temperatura, ali bez padavina, u subotu oko 34. 16.01 stigle nove vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Određeni pritvor vozaču kombija osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori, u kojoj je jedna državljanka Srbije poginula, a 17 povređeno. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji. Cilj je i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvaroš u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Bile su ove vesti.
0: Bilo je u Neda.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta novi rad generacije, slobodno se uključite da proverite da li više pratite ove mlađe ili starije od vas. Umesto Sandre, još nezgodnija osoba. On se zove Marija i čućete koja pitanja je spremila, evo već za nekih 6-7 minuta. Željko Joksimović, Taša Krunić, Porad generacija.

0: slomljena Taša Krunić. Gde sad? Vreme je za Rad generacija, ako ste spremni, možemo da počnemo. Dakle, Rad generacija u Odašilja.
1: Rad generacija.
0: Ko ne zna čemu se radi, znači Sandra uglavnom, a danas Marija meni postavlja pitanja.
2: Dobar dan.
0: Zdravo Marija, kako si?
2: Odlično, ti?
0: Pa evo, dobro, ono, malo se plašim, ono, jer umeš da budeš nezgodnija od Sandra.
2: Ne, znaćeš, pogotovo, sigurno 2 od 3.
0: Ne, to što si mi još rekla, ovo ćeš znati, znači samo si mi unula pritisak.
2: Pa to je to, tenzija, pritisak.
0: Ko ne zna čemu se radi, znači Marija meni postavlja pitanja iz savremenog doba, a ja njoj iz davnina. Po 3 pitanja, za svaku imamo po 20 plus sekundi. Možete i vi da se uključite u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete. Da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama? Marija, si spremna?
2: Apsolutno.
0: Ajde, uberaj.
1: Rat generacija.
2: Kako se zovu lokne koje su u trendu ove godine?
0: Šnenokle. Šnenokle.
2: Slušaj, znači, to je zapravo... nije ništa novo, no, svi koristimo, to je devojke.
0: Pa neki minival nešto, a? Sitar minival, ladna frizura, trajna, naš ono...
2: Pa slično nešto, ajde još malo.
0: Afro neki, crnačka ta neka, šaša frizura.
2: Zovu se bezobrazne lokne. A znaš šta je fora? Znači, to je kada ono uviješ kosu i onda ih ostaviš sa šnalama da se ohlade.
0: Kao nekad su kad su držale one
2: viklere,
0: da,
2: to. Pa eto, to je to.
0: I ovo ti se vodi kao da se očekivala si da znam, a bezobrazne lokne.
2: Sledeće 2.
0: A znači krenula si da me, ono, da me ponižaš, znači umjesto da me opustiš malo, kako to radi. Ok, idemo. Pitanje broj 2.
2: Kako generacija Z koristi pauzu na poslu? Šta radi? Znači možeš da kažeš 2 neke stvari.
0: Da, pa...
2: Priznaću ti obe.
0: Jedu.
2: Pa slušaj, ne, ali mislim kao poznato je...
0: Znaš šta je najgoriš, što sam ja ovo negde pročitao.
2: Znam da jesi, zato bih trebalo da znaš.
0: Pročitao, znači generacija Z na šljaci, sigurno ne koristi šljaku za neko usavršavanje.
2: Nego za slobodno produži znači, tebi vreme.
0: Znači oni koriste to slobodno vreme, ono da bleje nešto, da ovo, da ono, da... Nešto gledaju, pojma nema. Zaboravio sam sve što sam znao, a znao sam. Ovo sam znao.
2: Daj, pa oni...
0: Nešto kao malo.
2: Pa ne, znači mogu da ti kažem, ajde hint, mrze posao 9 do 5. Da. I onda ako mrze
0: znači,
2: taj
0: gledaju,
2: posao...
0: Da, gledaju ono kad samo da zapali što pre, ono i da budu što više na pauzi i da...
2: Vidi, oni ili plaču ili dremaju.
0: Da, ništa.
2: Nula. Ja bih birala plakanje, realno.
0: Da, ja bih birao dremanje. Znači ovo sam vodi kao da se treba zna, bravo care.
2: Da, pa jel okay. Sam si rekao da ti je poznato.
0: Da, poznato mi, jako mi je poznato, ali...
2: E, ali ovo ćeš stvarno da znaš.
0: Nemoj, pusti, volim te.
2: Veruj
0: ajde,
2: mi.
0: Ajde.
2: Kako se zove najpopularniji bromance na mundijalu?
0: Pa recimo, sad, aktualno od juče.
2: Da, mislim da su pa Kane ne od juče, nego mislim...
0: Zato što sam vidio da su bromance juče bili Kane i Messi se zagralili.
2: E, ne, mislim na taj, nego na najpopularniji generalno na mundijalu. Ajde, pomoći ću ti, obojica su ispali.
0: Pa recimo Neymar i... Ne? Uf, Haaland i... Haaland se grlio s kim, brate?
2: Ajde, pa igrao sa njim u Dortmundu.
0: Kako se zove, nije ovo iz...
2: Bellingham.
0: Bellingham, stvarno, a? Bravo.
2: I onda ih zovu, dobili su naziv Haalingham.
0: Haaland, dobro, okej, imam pola za Haalanda, a?
2: Pa imaš pola, da.
0: Dobro, nisam znao za Bellingham. Dobro. Od tri pitanja ja sam znao pola, ovde sam isto bio blizu, čudi me za ovu generaciju Z, da sam toliko promašio, ali nema vezi. Za par minuta moje pitanja i slušamo kako se Marija snalazi sa informacijama iz starih vremena. Jako važno, nemojte zaboraviti koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50. ili 20. Ovo je Van Gogh, bit će oktobar 1864. Nešto iz mojih vremena, ono, neće biti ova pitanja, ali obratite pažnju, vrlo brzo se vraćamo.

0: Crni ples, oktober 1864. u Odašiljaču.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo.
2: Sad ćemo da vidimo.
0: O, tri pitanja ja znao o
2: pola. Dobro, znamo si pola, ajde.
0: U, ne, baš ti hvala. Ali najveće što je rekla kao ne, pitanja su laka i znači, znači uvalila mi ono kosku i pritisak. A ja ne mogu da radim pod pritiskom. Ne, već, sad ćemo vidimo šta je ona naučila od... nas stari.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje je u... Gledaj mi u oči.
2: Trudim se.
0: U hotelu kog čuvenog Amerikanca se 1990. godine snimao film Sam u kući 2. Si gledao film?
2: Pa kako nisam. Pa čekaj, ka, u kom hotelu?
0: Da, ne u kom hotelu, ne moraš ime hotela. U hotelu kog čuvenog Amerikanca?
2: Aha, kog čuma? Trumpa.
0: Tako je, bre, kraljice, bre. Znaš da se pojavljuje ono kad dolazi?
2: Da, da, u hodniku se sreće, tako
0: jeste.
2: Nešto.
0: Inače, Trump je rekao, možete snimati kod mene u hotelu za Joe, ali ja da se pojavim u filmu.
2: Da, mene si našla, gledala taj film milion puta.
0: Da, kad sam mentor. Da. E sad jedno, lako bi.
2: E, hvala ti.
0: Neće biti lako, nema šta. Možda ćeš znati, možda. Ono. Šta je bio Pino Silvestre? Tam, tam.
2: Neki sportista.
0: U obliku šišarke je bio.
2: Pa ne znam, ja onako čvrsto stojim iza toga da je to
0: Pino
2: neki
0: Silvestre
2: sportista.
0: Vuči, a kao koji sport, na primjer?
2: Kao neki hokejaš.
0: Pino Silvestre.
2: Da,
0: Pino Silvestre dobio loptu. Pino Silvestre, ovaj, moj ćale vole Pino Silvestre, a nije Silvestre, a vole Pino Silvestre, ja nisam on.
2: A šta je to? Ajde, reći.
0: I Pino Silvestre je bio... aftershave, miris borove šume, ali
2: daj,
0: zvuči kao neki sportista, kao neki hokejaš, ono.
2: Dobro, dobar si,
0: evo,
2: dobar
0: kaže,
2: si.
0: Gde ga nađe, brate, kolinska, kolinska pot, kolinska, valjda.
2: Da.
0: Moj tate i strid jeste koristili su ta stara generacija. Idemo, pitanje broj, inače, nao moće, kaže, znam ja, zapalo, rođače, ovo jesu pitanja koje ti treba znaš, a ona ne.
2: Tako je.
0: Tako nemoj se mešaš, sad nemoj mi kvariš koncepciju ovde. Naom, ovo što radi sa vojom, ono će se mešati samo da obisnim ljudima.
2: A sabotirano se.
0: Da, okej, okay, pitanje je broj 3. Opiši mi sok Jupi. Znači, u čega je bio Jupi? U kojoj boji je bio Jupi?
2: A to je onaj sok u kesicama koje su devojčice, koji su devojčice koristile ono da, i da farbaju kosu, jel? Tipa narandžasta i roze boja, tako nešto. No. Pa to je moj konačni odgovor.
0: Ne, ne, ti misliš na neke one što se od kesice pravilo...
2: A ne, to su step
0: pravilo,
2: sokovi. To
0: da,
2: su
0: koji se pravilo 7 litra od jedne
2: da.
0: Kesice. Nije, nije to. Nije ni onaj Flavor Aid, ako si to možda mislila. Znači, sok Jupi. Kako zamisliš ti Jupi. Sok Jupi? Od čega je bio? Šta možda bude Jupi? Jupi!
2: Pa neka breskva.
0: Dobro.
2: Neka breskva i kao bo... neki sirup.
0: Sirup. Znači, pa Jupi da. Ti deluje kao sirup.
2: Pa da, da. I onda kao razložiš posle, sipaš 2 litre vode i kao imaš sok da piješ.
0: I to ti je Jupi.
2: I to je Jupi. Kao, i ti si srećen.
0: Kad smo napravili sok. Jupi!
2: Ajde, koliko sam omanula?
0: Potpuno si omanula. Nego, srećno da si znala ovo za Trumpa, inače bi bilo čupo.
2: Da.
0: Ali odlično si bila, lepo razmišljaš, ono, mentalski, ali lepo.
2: Znaš da utešiš.
0: Da, ovaj, sok Jupi je bio žute boje od pomoranče. On ti je bio kao, bukvalno isto, mislim da je bio, hoćeš da kažeš koji je bio, Naume, molim te, objasni.
3: Pa slično Fanti nešto
0: da
3: možeš.
0: Bukvalno to je bila prepeča, tako je, gazirano. I mislim da ga je pravila ista firma koja je pravila Kokto, ako znaš ko je to.
2: Da,
0: sad,
2: da,
0: da li se proizvodi još uvek, nemam pojma. Ali,
2: znači kao Sinalko, tako nešto.
0: Pa recimo, znaš kako, danas meni da daš bilo koji sok, ono žuti što kažu
2: da.
0: Na svadbi,
2: da,
0: isti
2: da,
0: su.
2: Da.
0: Ove kole su drugačije, tu umeju da se ono ispole ljudi. Ali žuti sokići su isti, ono, samo da je pomoranđa,
2: da.
0: Tako da ti takav bio Jupi, nisi imala pojma, nema veze.
2: Nisi imala pojma, nema veze, Jupi, mlada sam.
0: Ti
2: mlada
0: bi razblažila Jupi, brati, napravila bi 10 litara, znači užasno bi bio. Hvala Bogu, nemojte da...
2: Nemojte da
0: me
2: slušate.
0: Nemojte da slušate i nemojte da je dajete Jupi da je kupuje neko slučaj. Hvala ti puno, bila si fenomenalna.
2: E, hvala tebi.
0: Ovaj, mogli si neka lakša pitanja i sledeći put kad budu laka, ali nemoj mi kaži da su laka, da me ne malariš.
2: Neću ti ovaj, stvarati
0: tenziju. Ne znam kako ste vi ostali prošli, Marija me povedila, jedan pre...

0: Ne, ne zaslužujem.
1: Naravno da ne zaslužujem, hvala ti generacije. Ok, znači pobjeda Marija, bez obzira što nije ovde dobila pola. Svima vama hvala što ste učestvovali u ovom ratu generacije neviđena edukacija. Hoćemo i sledeći četvrtak. Hvala ti, dođi mi ponovo. Ajde.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Soccer Bet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
14: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Pa i dalje guzuram ostavima u Beogradu i to u pravcu grada, čak i na Pančevcu, osim na Gazeli i Brankom. Ok, situacija na autoput, to je ono što ja vidim. Ako imate neke dodatne informacije, javljajte na Viber 065 44 49 4, pa da te informacije prosledim dalje. Sreća put, želim vam ekipa Radija S.

0: Jedna ljubav manje više, Željko Vasić, na pola smo odašiljači, malo odmrnamo od rata generacije, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kaže, da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo. A koje su to rečenice, to vas pitamo.
4: Čuvaj piće, pazi da ti neko nešto ne sipa.
3: Smešnije od svih, dobro.
5: Volim te, odgovori mi na svaku poruku da ne brinem i to je to i ona
4: ženska već dva dana mi odgovara.
5: Nemoj da trošiš pare prvi dan, kaže Sofija. Biljana dodaje, ponesi duks uveče, zna da dune.
3: Ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
5: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me, ti, pošto si stariji. A ova moja nije baš u vinkli, ne da joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Zbog nje, Flamingos i u odašiljaču. U finalu svetskog prvenstva igraće Argentina i Španija. Nemam pojma šta bi rekao za Španci, toliko su dobri ono taktički, ali meni je to dosadno koliko je sve precizno, drže loptu, ono, vrati nazad po napadu, čekaj i... Ali dobro što je Jamalo krenulo, na početku je bio bez veze, sad već igra ono komator, a tek pre par dana je napunio 19 godina i nije mogao nažalost da napravi neku veliku žurku, a voli čovjek da ih pravi, ko zna kako bi ta žurka danas izgledala, jer Jamal malo nije normalan na poslednjem rođendanu, osjećam se te afere, pa pre evo tačno godinu dana na proslavi 18. Jamal je angažovao 12 prostitutki koje su morale sve da imaju isti obim grudi i dobile su po 17.500 evra, i ja što je doveo prostitutke, nego je za konobare angažovao male ljude, ono midžit, kao da budu atrakcije, i dao im po 5.000 evra, pa ga posle tužili iz ministarstva za socijalna prava kao maltretira patuljki. Ali dobro, opet ono, ljudi su uzeli pare i po meni jedino nije fair što su ti mali ljudi za konobarisanje dobili po 5.000, a prostitutke za ne znam šta 17.500 evra. Eto, to nije u redu. I još nešto, ne kapiram i dalje što su ove prostitutke dobile po 17.500, gde nađe to i po, jedino ako je ono 15.000 plus PDV pa izađe 17.500. To je neko možda realno objašnjenje. Pa mislim realno, jer 100% su i te prostitutke u Španiji u nekom sistemu i očigledno se tamo sve radi na bela. Ove godine bez proslavija malog rođendana, možda bude neko partijenje, ali ono tek kad se vrati iz Amerike posle finala, a finale je, da vas podsjetim još jednom, u nedelju u 21.00. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Leto najvećih popusta u Okovu.
9: najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

sve ovo prijavljalo za kraj Toši Projeski. Na Instagramu, na storiju Odašiljača imate pitanje šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, ali samo loši savjeti nam trebaju, znači šta raditi da se ne roknete. Ja sad ono umirim kad je dan pauze i pojma nema kako ću da preživim. Pišite story Odašiljača, pitanje je šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo, samo loši savjeti, hoćemo sutra, tamo negde posle 4. Sergej Ćetković za kraj drugog sata Odašiljača.

0: Sreća si s nama, naše pitanje je šta raditi kad se završi svetsko prvenstvo u fudbalu, samo loši savjeti. Evo, Mildred kaže, ne prati fudbal, bih volao da potraje što duže zbog švaleracije. Opa. Međutim, ima jedna priča koju je rekao Vujadin Boško za baš te muškarce koji ne prate nešto fudbal, kako beše, znači...
1: Pa kaže, ako izabereš hladno pivo i utakmicu, umjesto budeš sa ženom, to si pravi muškarac, ali nisi pravi muž.
0: Mm-hmm. Znači, ko izabere ženu pre piva i fudbala, možda jeste pravi muž, ali...
1: Ali
0: pitanje...
1: muškaraca nema.
0: Ok, hvala ti, kakva filozofska misla, ovo ću negde, ovo ću isto to odre. 6.59, kraj drugog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Danas smo imali sve i kiše i sunce i sparino nije neko vreme. Sutra, trenutno u Somboru 32, u Zaječaru 31, u Beogradu 32. Sutra slične temperature, ali ne bi trebalo da bude padavina. Pet je ono i Hvesti na S-u. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
2: Ovo je Radio S. Premijer Đuro Mancut nastavio redovne konsultacije sa članovima vlade. Sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na vremenske nepogode za područje jugozapadne i zapadne Srbije. Očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Bile su vesti.
0: Bilo je ovo nedan. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Sao bez Sandra, ali tu je Vuk, brat moj, da pomože. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija, a ove nedelje revijalni tuc muc, svi dobiju nagrade, stiže od naših prijatelja iz DIS-a, to su vouchere 5000 dinara. Kreće treći sat Odašiljača, za par minuta i novi tuc muc.

0: U ime prošlosti, Aleksandar Radović i Bill Checkers i super kombinacija, 5 sati 10 minuta, evo još jednog tuc muca, tražimo kraljicu nepotrebnih informacija za ove 16. jul.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S, uz dis.
0: Sa nama je danas Dušice, zdravo Dušice.
2: Zdravo, zdravo Šiljo.
0: Na Vlasini si, igraš Remi, je li tako?
2: Igrem Remi, slušam muziku S1.
0: Bravo. Jel varaš malo ili kako? Do duše u Remiju ne može.
2: E, danas, pa može. Može kad delim zim da čornem po nešto. Pa dobro, sad
0: Dobro, okej. Poštujem, ono, sve za pobjedu. Ajde, vidimo kako ti stojiš ovaj sa nepotrebnim informacijama, da si ovde već pobedila i osvojila si vauče. Prvo pitanje. U Maroku se tradicionalno jede rukama, ali se koristi samo jedna. Koja?
2: Ova.
0: Šta si rekla, nisam...
2: Lova.
0: Desna, Bog. Znači, kad si u Maroku, nemoj slučajno levom da jedeš, ima svi da ti se smeju.
2: Dobro.
0: Da li u Srbiji ove godine ima više ili manje razvoda u odnosu na prošlu godinu?
2: E, to sam te slušala. 3,2% manje.
0: Tako je, bravo, postajemo tolerantniji. Na Jamalovom 18. rođendanu, ko su bili konobari? Na Gržovoj neki ljudi plaćaju po 5.000, kao vi ćete im budete konobari, malo se zezaju ovo ono i ovi došli.
2: Ne znam, Drešilja. U baleri
0: možda, ne znam. Nisu, malo je njima 5.000, a Gržova ove male ljude, patuljke, midžete, i dao im po 5.000. Koji deo obuće je nelegalno nositi na istorijskim lokalitetima u Grčkoj? Znači, ono, ne možda ideš u kojoj obući.
2: Pa sandale, otvoreni prsti.
0: Ne, okej, nemaju oni problem, to nije to opština, nego onog da ne uništiš nešto, znači ne možeš da ideš u...
2: A štikle.
0: Tako je, ne možeš da nosiš cipele sa štiklom. Poslednje pitanje, koje ime je najčešće bilo prošle godine u Berlinu?
2: Novak.
0: Pa blizu si, Muhamed. Za malo. Ok, hvala ti Dušice, čujemo sledećeg meseca. Za tebe voucher. Ko hoće proba sutra, tu smo, čekamo ga. Samo napišite, ja bi u tuc muci, pošaljite poruku na 065 44 494. Ponavljam, napišite, ja bih u tuc muci.

0: Nježno, nježno, nježnije, koliko nje, u grupu Film 5 i 18 je. Kakve informacije, za razliku od ovih iz Tutmuca, ova možda vas osokoli? Trenutni ljudski vek je oko 75 godina, a naučnici kažu da ćemo jednog dana živjeti između 120 i 150, jedva čekam, valjda će to i mene da zakači. Muškarci će da žive 120-150, a žene, pošto žive 6 godina duže od muškaraca, one će živjeti vjerojatno između 126 i 156. Sandra ima da živi do 2153. godine. A lepe vesti, motivacione u Odašiljač. 5.18. za par minuta javljam gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
9: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
10: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, baštanskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Malo manje gužve nego pre sat vremena u Beogradu, eto možda samo nam ostavimo, ostalo na Brankom i Gazeli u pravcu grada. Pančevac ok, autokomanda ok, autoput ok. To je ono što ja vidim, ako vi naletite na neke kolone, eto, posledite te informacije na 065-44-494, pa da te informacije onda mi prosledimo dalje. Sreće, poželim vam Radio S, ovo je Sara Jo, dobar dan. Dobar dan.

Neko tima, Sara, je ovo je obrada Van Goga iz našeg projekta Zvezde pevaju. Zvezde 17.25 je vrući u celoj Srbiji, nije nešto sad ono dramatično, ali noći su neizdržive. Evo, sinoć sam ustao 4 puta da se kvasim. Preko dana nekako i može se pregura, postoji razni način, imate ono klasično već fora peškira oko vrata. Ja sam mislio da je to stara taksistička fora, međutim nije, to je fora ljudi iz Japana. Japanci navlaže peškirić hladnom vodom i onda ga okače sebi za vrat i kaže tu ima puno krvnih sudova i telo se tako najbrže raskladi. Tako da ako vidite taksistu sa peškirom oko vrata, nije on to stavio ono kao modni detalj, mada neki jesu, nego ga je okačio da bi se raskladio kao Japanac. Za više savjeta oko rasklađivanja po ovom teškom vremenu slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6. Bojan Marović, bit će Edita. Dobar dan. Dobar dan.

0: Pela Dita, 17.33. Peškir oko vrata. Zara, sklađivanje nije taksistička fora, nego stara japanska. To oni rade vekovima. A evo ima još jednu foru iz Japana. Šta rade Japanci koji nemaju klimu u kolima? Slušaj, ako nemaš klimu, otvoriš prozor na suvozačevoj strani, a onda otvoreš vozačeva vrata, zamašeš 5-6 puta kao lepezom. Prema matematičkim zakonima to bukvalno izbaci vreo vazduh napolje. Kako se najbolje raskladiti, pogotovo kad su ono tropske noći? Maja kaže, dok smo studirale drugarice i ja, stavljale jastučnice u zamrzivač i onda na jastuk, pop, ja sam čuvao samo za gaći. Ljudi su ono držali gaći u zamrzivaču, kažu prvih 45 sekundi kad ih obučeš, ono nirvana faza. Jedino što ono kao mir iz gaće može povući malo na, nemam pojma, grašak ili šta već držite tamo u tom zamrzivaču. Ima i ono fora da uzmeš kocku leda i staviš iza uveta ko pljugu. Pitao sam ChatGPT-a malo pre, kao daj nešto za raskladivanje praktično. Kaže, kad je asfalt usijan, malo hladne vode sipaš direktno u čarapi i to rešava stvar. To baš ne bi probao da hodam ono i da šljapćem ko u bari da sam. Eto, ovo je za prvu pomoć kako se najbrže raskladiti. Probajte nešto od ovoga, na primer za početak, eto, stavite gaće u zamrzivač na par sati. 25 do 6 je za par minuta u Odašiljaču Boris Režak.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje.

0: šumska banja.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, ok, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: Muzika koju

Neće spavati Jako Jozinović za kraj odašiljača, nema više, ode četvrtak, toplo, sparno, čudno bilo danas, sutra, pa malo prijatnije neke slične temperature, ali neće biti kiše, vjerojatno toliko vlagi za desetak minuta Vojvanje, pa onda i odsučujemo se u petak u tri. Ćao ljudi.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Veliko letnje stiženje u

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas neko čudno vreme u Srbiji, i kiša i sunce i sparina, sve smo imali. Ono što nas sutra čeka jesu slične temperature, ali bez padavina.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Određen je pritvor vozaču kombija osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nezgodu u Crnoj Gori u kojoj je jedna državljanka Srbije poginula, a 17 povređeno. Sutra počinje akcija državnog aviotransporta povređenih. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji. Cilj je i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Fudbaleri Vojvodine večeras gostuju Ferencvaroš u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 8:15. Bile su ove.
5: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je tvoja
5: Radio S.
6: Vreme nikad tako ne uspori kao kad jedva čekaš da prođe. A gde žuriš? Stvarno mi nije jasno. Doduše sad se ja pravim pametan kad sam već onako, što se kaže, zaokružio šestu banku pa mogu da mudrujem, ali zaista gledam malo i ove starije od mene. Namerno se trude da uspore vreme, a kad si mlađi bacaš ga, razbacuješ ga ko pesak u Africi. Misliš da će večno trajati, a neće. Dobro. Kažu da su najstabilnije osobe one koji imaju isti broj mobilnog 10 godina. Evo ja, hvala Bogu, već 25. Najvažniji savjet koji mi je ovih dana dao jedan čovek, kaže, kad si negde, mislim da izvineš do guše, najvažnije je stvar da ti ne klecnu kolena, i tako nekako obično i biva, bez klecanja, samo napred. A muž uputio kritiku na račun robota usisivača, ovaj se zaleteo i zveknuo ga po nozi. Izgleda da je to to, roboti preuzimaju svet. Što se tiče veštačke inteligencije, mi sa tim nemamo problem. Nema gde da se zapati.

U dobrom ritmu i dobrom hodu nastavljamo dalje. Pitanje glasi, za one koji veruju ili ne veruju, nije bitno da li ste religiozni ili ne, da li verujete u horoskope, ajurvedu, feng shui ili već bilo šta drugo, kako bi život izgledao da se 12 predstavnika horoskopskih znakova spoji jednog jutra u istom stanu? Malo hipotetička situacija, ali zašto ne, vrlo moguća. 6 ujutro je, devica ustaje i pre tuširanja briše kupatilo. Nakon pranja zuba, četkicu stavlja u sterilnu kesicu i ostavlja je na posebno mesto daleko od ostalih četkica. 6.15, jarac ustaje i isključuje bojler. Istekao je termin za jeftiniju struju. 6.20, vodolija odlazi na jutarnje trčanje. 6.30, vaga i lav se pred ogledalom otimaju oko hidrantne kreme i gela za kosu. 6.40, Big doručkuje Nutelu s upenom kašikom. 6.45, strelac ustaje i ponovo uključuje bojler. 7 sati, rak pravi sendviče, devica sedi sveže voćne sokove, blizanac je još u krevetu, s mobilnog proverava e-mail, Facebook, Twitter i Instagram. U 7.05, škorpija razvaljuje vrata od kupatila, vaga izlazi smrtno uvređena sa neseserom u rukama. 7.10, ovan ustaje i isključuje štopericu. 7.11 sati, 45 sekundi, ovan istuširan, obučen, obuven, maš sa stepenica, isključuje štopericu. 7.15, bik kašikom struže po tegli, nema više nutela. 7.20, vaga i lav opet imaju okršaj pred ogledalom, poslednja provera izgleda i divljenja samim sebi pred odlazak. U 7.30 vodolija se tušira hladnom vodom, jarac je opet isključio bojler. U 7.40 svi odlaze. 7.45, blizanac se vraća, zaboravio jedan od tri mobilna telefona. 7.50, blizanac se opet vraća, zaboravio novčanik. U 8 sati riba se budi i shvata da su je zaključali u stan. Da li ste se prepoznali u horoskopskim znacima? Da li ovo nema nikakve veze? Ali sve ove karakteristike mogu da budu pripisane svima. Vojevanje za vas.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu, a nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualnost o kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, taj je spreman na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina, vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja, bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. Ja sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena je jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje. Radio S.
1: Pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo! 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Kada metal fa...

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu.

0: po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medi Group.
1: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Sve do nedelje bit će obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asfalterskih radova na državnom putu prvog B reda broj 21 na deonici Arelje prilike u mestu Dobrače. Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativne putne pravce koji važe za oba smera Arelje, Guča, Kotrža, Ivanjica, prilike Dobrače.

dragi naši građani, obaveštavamo vas da je jeftino i povoljno snimamo sve vaše povratke sa proslava i veselja, iz kafana sa svadba, sa rođendana, sa slava i ostale snimke vam dostavljamo na kućnu adresu uz minimalne naknade. Za sva gotovinska plaćanja u roku od 7 dana odobravamo popust od 50%. Vaša saobraćajna policija. Corrado Alvaro je rekao na rečenicu koju volimo da se podsjetimo. Najgori oblik očaja koje može zavladati u jednom društvu je sumnja da je uzaludno živjeti pošteno. Da, da, da, da. Lagano.

0: Mhm, ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E pa dobro, ne ima onda to i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme za ajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. Ha, ha, a ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrli, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Sada ili nikada. Novi Geely.

0: Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Deci lakše svakoj porodici prija, vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
10: Radio S. Broj 1.

0: Žene su najlepše kad su srećne. Muškarci su najbolji kad znaju da su oni uzrok te sreće. E to. Skloni ikonu da ti vidim taksimetar. Komentator utakmice upravo opisa moj ljubavni život.
1: Evo prilike i ništa.
0: Više vredi ona jedna jedina osoba uz koju možeš zamisliti starost od svih onih za kojima juriš i žudiš živeći mladost. Ulazim u pekaru, pekar raspoložen, pita šta želite, rekao hleb, kaže nije gotova tura, pogačice, pa malo zagorele. Čekaj, burek?

Pa kaže, sačekajte samo malo. Alo bre prijatelju, ako ti treba druženje, idi na Facebook. Ma ljudi, kako je vreme došlo, jedno nađem nekoga da popijem kafu, a kamali srodnu dušu. Ma samo čekam da dobijem dete, ne mogu ja sad ovo, ko se kome javlja, ko kome piše poruke, da li je poslao smiley, ma ajde mani me. Je li se i vama dešava da 9 puta ulazite do plakara, do kuhinje, da vidite da nema nešto slatko, a znate da nema? Ko zna, možda se stvori. Sine, ajde da doručkuješ. Čekaj, baba, trčim na traci ovde. Dobro, dobro, nemoj samo daleko. Ostanite vi blizu nas. Vojvanje na Facebook stranici Vojvanje Radio S, Twitter Vojan Deljković, kao i Instagram Vojan Deljković. To je sve. Ćao.

0: Vasić na Radio S. Radio S. Slušaš
1: Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: Gomex, lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
4: Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima kiše i to trenutno u Dimitrovgradu. Ok, tamo nešto pljušti, vidjet ćemo da li će biti nešto i do kraja dana, s obzirom da ima oblaka. Novi Sad trenutno 32, Negotin 32, Vranje 31, u Beogradu 31. Sutra vam se očekuje pretežno vedro i sunčano, veoma toplo letnje vreme uz slab severozapadni veter. Posle podne dnevni razvoj oblačnosti bit će moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnje od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 31. I 5 stepeni. Vreme i za najvažnije vesti za 19 časova sa nama je Neda Vidaković.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Leto bolje zvuči. Ok, ali prvo vesti.
7: Premijer Đuro Macet nastavio redovne konsultacije sa članovima vlade. Sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštiti životnog standarda građana. Predsjednik Srbije sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Savet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Oliveira Lopeza za novog šefa Euleksa. On će na mestu šefa Euleksa naslediti Giovanni Barbana, dužnost će preuzeti 10. augusta. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji u cilju otkrivanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda. Srpski reprezentativac Aleksa Avramović igraće naredne sezone za Bahče Šehir, saopštio je turski klub. Doskorašnji playmaker Dubaja odlazi na jednogodišnju pozajmicu gde će mu trener biti Saša Đorđević. Čuli ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 8.
8: Leto bolje zvuči.
9: Sa tobom je Joca.
8: Radio SS.
0: E sad možemo da krenemo sa tim Leto bolje zvuči i da se malo lagano opustimo na kraju radnog dana. I dalje vrelo, i dalje toplo, i dalje sparno, može neka lubenica, može neki sladoled, zašto da ne, ali uz najbolje pesme i novi zvuk, i to je tek tada pravo uživanje. Večeras se družimo do 22 i krećemo odmah uz jednu ozbiljnu. Nova stvar na Radio S zove se Obrazi. Ovo je Mija Malešević. Ostani uz nas, dobro večer.

Saša Kovačević, noćna ikona, tačno u 7 sati i 14 minuta. Ne znam da li znaš, ali Jelena Rozga je u poslednjem intervjuu presekla najveću balkansku dilemu o udaji. Ona je rekla jasno i glasno, njeno prezime ne ide nigde sa prvog mesta. Dakle, Rozga ostaje zauvek Rozga. Ako ne znaš, ona ima 47 godina, karijeru dugu skoro 3 decenije i prošle godine je postala prva žena sa 3 rasprodate vezane arene u Zagrebu. I sad zamisli da promeni svoje prezime na udaji. Zamisli da se recimo Coca-Cola od sutra zove, ne znam, slatki mehurići. E, to je Rozga bez svog prezimena na reklami za koncert. Jelena Marković ili Jelena Petrović, uz svo poštovanje prema ovim prezimenima, realno zvuče kao profesorke fizike na zameni, a ne kao neko ko drži hiljade ljudi u transu kada krene recimo pižuterija. A? Jelena je izjavila da ako se nekada uda, dodavanje muževljevog prezimena je jedini ustupak, jer Rozga jednostavno nema dostojnu zamenu. Mada, hajde malo da se igramo malo sa tim novim prezimenom. Koje bi to prezime moralo da bude onako baš za Jelenu, ali da zvuči moćno jednako ili još moćnije od Rozge? Mislim, ja ne znam, ja sam malo razmišljao, recimo možda Jelena Tajfun. To bi zvučalo moćno, mada opet ne znam ko se baš tako preziva, osim ako ne nađe nekog superheroja. Piši mi tvoj predlog, koje prezime bi zvučalo dovoljno ubedljivo, glamurozno, moćno i raskošno do te mere da može da zameni Rozgino Rozga. 0654444 Viber broj radija S. Igramo se malo večeras, a dok ti pišeš, mi slušamo D-Monk i Samo želim da znam. Dobro večer.

0: Lična karta svake žurke 90-ih D-Monkey, samo želim da znam na Radiju S. Jelena Rozga izjavila nedavno, ako se bude udavala, nikako neće menjati svoje prezime. Može eventualno neko drugo prezime da doda svome i to je to. I realno, u pravu je, potpuno je podržavamo, jer kako bi zvučalo recimo da sutra koncert u Areni pravi Jelena Marković, Petrović, uz svo dužno poštovanje ovim prezimenima, ali nekako Rozga je bre postalo brand. I dobro, odlučili smo malo da razmislimo, da se našalimo, da možda damo neki dobar predlog, da neko prezime koje bi moglo, recimo, dostojno da zameni prezime Rozga. I sad, naravno, nemamo baš puno prezimena, pa su ljudi ovako bili baš maštoviti. Milan kaže, Jelena veličanstvena, malo je dugačko za ličnu kartu, ali za vinu bi bilo savršeno. Jeste li ko se preziva veličanstvena? To je onako malo. Ok, da, vidim da vam je mašta bila danas baš na nivou. Marko kaže Jelena Munja, pojavi se na bini, odmah kreću varnice. Realno da, Jelena zaista onako kida, što bi se reklo. Jelena Galaksija zvuči kao zvezda koja se vidi iz svakog grada. Jeste, da. Jelena Vulkanska, kaže Stefan, kada zapeva erupcija, emocija stiže. Jelena Prestiž. Ali ljudi, pitao sam kako da se preziva. Dakle vam sva ova imena, odnosno prezimena, koja su nerealna, ali dobro, da, nekako ide uz Jelenu. Jelena Prestiž, kao recimo, kaže, ime nekog parfema od 1000 evra, piše Katarina. Snežana kaže da se preziva Rozga de Rozga. Može, nije loša fora. Da vidimo šta kaže Bogdan, pa Hauser kaže nije bilo suđeno. Nije, ali dobro, možda bi bilo cool. Jelena Rozga Hauser zvučalo bi kao dupli koncert. Rudnička Jelena kaže svaka Jelena je veličina. Dobro, da, istina. Ja mislim jednog dana u Areni Jelena Rozga predgrupa Rudnička Jelena, to bi baš bilo ovako totalni hit. Ok, čekamo i tvoj predlog. Ako imaš neki ubedljiv predlog kako bi prezime moćno moglo da stoji uz prezime Rozga, piši nam 065-44-494 Viber broj Radija S. Dragutin pobedio. Trebalo bi da se preziva Jelena Rozga Miloradović, baš kao što se i ja prezivam Miloradović. Bravo, Dragutine.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo

0: stolova.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
8: Koliko imamo neta?
7: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
9: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
10: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Put Kraljevo-Raška na oko 2 km pre naseljenog mesta Bogutovac zbog saobraćajne nezgode na snazi je obustava saobraćaja. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo zajedno u vožnji uz MVP, pre toga ovo su Čarli put i Selena Gomez.

0: celi dan. Celu noć i celi dan Radio S za vas, 7.34.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: E, dok mnogi bendovi i mnoge muzičke zvezde doslovno žive samo od nekih starih hitova, Stonesi i dalje rade punom parom. Evo, najnovija vest je da su legendari rockeri objavili novi album pod nazivom Strani jezici. Zanimljiv je naslov. Sa čak 14 novih pesama. Na njemu su radili preostali članovi benda Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood. I još jednom, naravno, su pokazali da inspiracija nema rok trajanja. I sad ono što posebno fascinira nije ne samo novi album, već ta energija kojom i dalje stvaraju. Pazite sad ovo, Mick Jagger ima 83 godine, Keith Richards 82, Ronnie Wood 79. Umjesto da pričaju o penziji, da se zavale tamo gde uživaju svojim milionima, oni ljudi ulaze u studio, rade naporno, snimaju muziku i planiraju nove projekte. I onda kada sledeći put pomisliš, jao brate, kasno je za mene, ne mogu, nemam više energije, ti se onda seti Rolling Stonesa od 79 do 83 godine, a ti kukaš kako nešto ne možeš. Ma sve možemo. Ostani uz S.

Sarajevo, Predrag Simić, 19.43 i kao nikada pre. A do 8... slušamo Neverne bebe. A slušamo i Nevenu.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Šta se ne može sakriti? Ljubav, siromaštvo i...
2: bolest, kašalj, treba da...
1: Kašalj, kašalj, tako je, bravo, kako ste se samo setili.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz DIS, kako i treba da bude.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Renault.
13: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Nevena Božović kaže produži dalje, a ti ne mrdaj nigde, ostani uz S. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno pljušti tamo negde oko Dimitrovgrada na jugu. Što se tiče ostalih krajeva, ima oblaka, ali nema kiše. U Novom Sadu je 32 stepena, u Požegi 26, u Vranju 30, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje pretežno vedro i sunčano, veoma toplo vreme. Posle podne je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja od 15 do 22, najviše dnevno od 32 do 35 stepeni. A tačno u 20 časova slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Američki State Department oglasio se povodom najave da od sutra počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. augusta prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sutra će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Lekarske ekipe iz Niša prihvatit će pacijente na Tivatskom aerodromu i u dva navrata prebacit će ih na Niški aerodrom, gde će ih sačekati lekarski timovi. Vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću određen je pritvor. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Vikend još bolje zvuči kada je lepo vreme, a lepo vreme će definitivno biti. Eto ga vikend, još samo kad prođe petak, a mi smo već sada spremili tri stvari za vikend. Stižu za već tri pesme, tako da ostani uz nas da čuješ naše predloge.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: Nova stvar Aleksandre Radović iz petnih žila. A mi, pa ne znam, da li ste spremni za vikend? Jel može?
1: Tri stvari za vikend.
0: Već smo spremili za vas interesantne neke stvari. Evo za početak petak. Za početak petak. Tura besplatna i to pešačka na Velikom ratnom ostrvu. Biće organizovane tokom jula i avgusta, a prvi petak na raspolaganju je upravo ovaj koji je sutra i sve to u organizaciji gradske opštine Zemun. Građani mogu da uživaju i upoznaju zanimljivosti koje pruža Veliko ratno ostrvo kao netaknuti biser prirode, Ada na ušću Save u Dunav i zaštićeno prirodno dobro. Prva tura sutra od 17 do 19.30. U slučaju lošeg vremena tura neće biti organizovana, tako da malo bacite pogled i na prognozu, mada čini mi se da će to biti ok. Što se tiče drugih nekih dešavanja, imamo recimo jedno dešavanje koje već kreće sutra, a zove se Beograd Motofest. Trajaće 3 dana i očekuje nas na Kalemegdanu. U pitanju je Kalemegdan, Donji grad. Motori, muzika, strast, kažu sjajne grupe. Recimo sutra nastupa jedan od headlinera Alen Islamović sa bendom, bit će to i grupa Regina. Onda u subotu Blaže i Kljunovi, Muki iz Poštara, a takođe i treći dan biće interesantan jer će biti na repertoaru Žurka 90-ih. Ono što je interesantno, bit će tu i gospodin Ricardo u Kugli smrti, znate kako se to izvodi, dakle motocikl

u žičanoj kugli. Što se tiče ulaza, dakle, ulaz je 1500 dinara za dnevnu kartu, sva tri dana 3600, ali ako ste motociklista, možete ući za dž. To je ono što je super. A za dž je takođe i Belgrade Football Festival na Kalemegdanu kod Ribareve fontane. Održava se od 11. juna, još odavno počeo, kad i svetsko prvenstvo, traje do 19. Osmišljeno kao centralna gradska fan zona za praćenje velikih fudbalskih takmičenja uz prenose uživo, bogatu gastro ponudu i specijalitete, kvizove kao i nagradne igre. Šta nas očekuje u subotu? Pa borba za treće mesto na svetskom prvenstvu, a u nedelju naravno uživo prenos finala. Vidimo se na Kališu i naravno, ako imaš neku ideju kako provesti ovaj vikend, tu smo. Čekamo te, 065 44 4 4, daj i ti svoj predlog.

0: Knez, Tina Bambina, 8 sati i 20 minuta. Planirali smo šta za vikend i javi nam se Boki. Boki BB, ili ti Bajna Bašta kaže, pa zar ste zaboravili na Drinsku regatu? Nismo Boki, hvala puno što si nas podsjetio. Najstarija, najmasovnija manifestacija na Drini koja se više od 30 godina organizuje u Bajnoj Bašti. Kažu, dođite, provedite se u nezaboravnom spustu, prisustvujte sjajnim koncertima pored reke Drine, probajte tradicionalnu hranu i uživajte u drugim raznovrsnim sadržajima. Ne moramo ništa da kažemo, samo Drinska regata traje do 19. Tako da i ovaj vikend rezervi sanje za nju, ko voli reku, brzake, dobro društvo, ekipu, muziku, pravac Drinska regata.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Dino Merlin i Rane, pola devet je za jedan minut.
1: Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Ovo leto definitivno obeležilo je i svetsko prvenstvo u fudbalu koje se završava ovog vikenda. U subotu u Majamiju Hard Rock stadion biće napunjen sa navijačima Francuske i Engleske jer se igra meč za treće mesto na svetskom prvenstvu. Duel je na programu dan uoči velikog finala između Argentine i Španije, dakle koje je u nedelju. E sad, ko je favorit između Engleske i Francuske? Malo smo ovdje istraživali i kažu da je blaga prednost dakle ipak data Francuskoj, pre svega zbog kvaliteta tima i činjenice da je Kylian Mbappe u odličnoj formi. Ne volim kada kažu Mbappe, brate, on sam sebe ne zove Mbappe, dakle on je Mbappe, pa ako ne umete da izgovorite, nemojte ni da izgovarate. Ipak, dakle, očekuju se i rotacije u obe reprezentacije, pa je meč prilično otvoren i biće to vrlo jedna interesantna utakmica. Inače, ovaj meč biće posljednja utakmica Didiera Deschampsa na klupi Francuske posle čak 14 godina. Za to vreme osvojio je svetsko prvenstvo 2018. igrao finale 2022. i stigao do još jednog polufinala 2026. pa će duel za bronzu biti njegov oproštaj od reprezentacije. Istovremeno, dakle, gospodin koga smo malo pre pomenuli, Mbappe, ima priliku da dodatno uveća golgeterski učinak i nastavi poteru za istorijskim rekordima na svetskim prvenstvima. Dakle, nadamo se da će nas iznenaditi makar sa jednim golom u subotu. Za koga navijaš, piši mi, Francuska ili Engleska, 065-44-494. Dok ti pišeš, mi slušamo Tošeta, Antoniju i Tropical Band.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Toša Proveski, čija si? 19 minuta do 9. Pitali smo vas za koga navijate, za treće mesto, Francuska ili Engleska, 63% vas reklo Francuska, ostali su za Englesku. A šta slušamo do 9? Stiže Oliver Mandić. A stiže i ova stvar. Zoe Kida i Voli me. Dakle, najbolje pesme, novi zvuk, sve to kod nas i zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Muzika koju voliš.
3: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
4: I dalje sam ljutić.
1: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Željko Joksimović, ponovo Libero. 11 minuta je do 21 sat. Njih dvoje nikada Libero, oni su uvek zajedno i to od 3 do 6 kada se vraćamo kući sa posla. Tu su da nas onako malo razvesele i da nam razbistre glavu kada se nerviramo u gradskim gužvama. Šilja i Sandra, naravno.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek poveo na more kravu, nije imao kome da je ostavi, ono ih živaju u Neumu. Par dobrih biznis ideja je stiglo zbog ove priče. Koliko često poljoprivrednici koji žive sami idu na more i šta misliš o otvaranju pansiona za krave, pita Boškić.
3: Odlična ideja, pansion za krave.
2: Za sve usamljene stočare koji bi da odmore ponekada, nemaju kome da ostave svoje životinje. Pozdrav iz Neuma, Damir. Nisam video još tu kravu. Viđi neku livadu u blizini.
3: Vidić krava.
2: Prolazim sam jednom tamo. Neumu je tolika gužva.
3: Nema mesta ni za ljude, ne za krave.
2: Ako za psa treba milion dokumenata i pasoš, šta je sa kravom kad prelazi granicu? Pita Loki.
3: Ne znam.
2: Prijatelju, da.
3: Kravi trebaju papiri.
2: Rasim je iz Bosne, a i Neum je u Bosni.
3: Ne prelazi granicu.
2: Eto, nema više informacija o Rasimu i kravi.
3: Ako se jave ljudi koji su videli, preneću vam kako se provode.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

Nije za nju, nije za nju, bio je ovo Oliver Mandić, 2 minuta je do 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Ima oblaka na nebu, ali nema kiše. Sombor trenutno 30, Zlatibor 19, Leskovac 27, dok je u Beogradu takođe 27. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio E.

0: Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Američki State Department oglasio se povodom najave da od sutra počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. augusta prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sutra će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Niš. Lekarske ekipe iz Niša prihvatit će pacijente na Tivatskom aerodromu i u dva navrata prebacit će ih na Niški aerodrom, gde će ih sačekati lekarski timovi. Vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću određen je pritvor. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Bile su ove vesti.
1: E, dobro, hvala puno, Nedo, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči, sa tobom je Joca, Radio S. Obično uživanje na plaži u Grčkoj može lagano da ti postane noćna mora, i to u vidu kazne od 250 eura. Zašto to Grci nemilosrdno pišu kazne i ne pitaju ništa, dok se u kupaćem zabavljamo na vodi, pričam ti za desetak minuta, do tada... Jakov, Karolina i Nućim.

I ovo Jakov, ja volim deca, ti je i 9 minuta. Obrati sad pažnju. Tvoje uživanje u Grčkoj može vrlo lako postati skuplje za 250 evra. Turisti na ostrvu Limnosu već plaćaju kazne jer su zaboravili jednu sitnicu. Grčka obalska straža sada tretira sup dasku, znaš ono, to je ono što kao izgleda ona daska za jedrenje, samo što nema jedra, stojiš na njoj i ono kao mlatiš veslima. Dakle, tu sup dasku tretira kao ozbiljno plovilo. I s tim u vezi, ako nemaš prsluk za spasavanje na sebi, tvoj budžet za more je u ozbiljnom problemu. Ode 250 evrića, tek tako. Pravila su jasna. Dakle, bez prsluka nema veslanja, čak i ako si vrhunski plivač. Smeš da se udaljiš na supu samo 500 metara od obale i to isključivo dok traje dan. Zaboravi na to da staviš recimo dete na dasku ispred sebe, jer je to strogo zabranjeno. Deca mlađe od 14 godina po njihovom zakonu ne smeju da upravljaju ovom daskom i Grci više ne opominju, nego odmah lagano pišu cifru koja ti briše desetine ručkova u taverni. Tako da, biti kapetan na naduvavanje, to je sjajno dok se ne pojavi policijski čamac grčke policije. A onda, ako nisi ispoštovao pravila, stižeš šamarčina teška 250 evra. E da, ako si se upravo vratio sa mora i ako imaš ovako neki aktuelan savjet, baci ga ovde na 0654-4494. Šta je to što moramo da znamo sa tvog letovanja pre nego što i mi spakujemo kofere? Piši nam da ne učimo baš svi na svojim greškama i kaznama, a pogotovo ne od ovolikih 250 evra. Ponovit ću 10. put. Brate, što je mnogo, braćo Grci, mnogo je. 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Vlado Georgijev i Lažljiva. 9 sati 18 minuta. Čuli smo da Grci naplaćuju kaznu 250 evra ako nemate pojas za spasavanje na SUP dasci, ali ako imate neki savet za nas koji ste upravo doneli sa vašeg letovanja, obavezno podelite sa nama. 065 44 494. Evo ko nam je pisao. Snežana kaže, a u krađama po hotelima i smeštajima, kaže, ovi koji su doživjeli kažu da nikako ne treba spavati sa otvorenim prozorima, jer ti klinci koji to rade imaju sprejeve sa kojim omamljuju da ne možete da se probudite i tako lako ulaze u hotelske sobe i pljačkaju. Zato još nisam čuo, dobro je znati. Tu je i Mirjana, kaže, vratili smo se juče iz Grčke i samo da kažem ljudima, proverite pravila za plažu. Mi smo mislili da je svuda ok da stavimo suncobran gde ima mesta, pa smo dobili kaznu. Nije prijatno kada odmor završiš nerviranjem. Čekaj, Mirjana, ne možeš da zabodeš svoj suncobran na plaži gde ti padne na pamet. Mislim, ok, ajde ako je to neka privatna plaža, ali mislim, valjda bi trebalo da bude obaveštenje neko, ali opet kazna za to. Mislim, ok, da ti neko priđe, kaže, izvinite, nemojte, ali kazna. No dobro, eto, čuli ste njen savet. Ivica je tu, kaže, mali savet za sve one koji idu kolima. Slikajte auto pre puta. Nama su na granici našli ogrebotinu koju nismo ni primetili i posle smo se raspravili sa rent-a-car kućom. 5 minuta slikanja može da vas spasi. Ili ti spase. Dobro. Ako idete sa decom, naravno ponesite lekove, piše nam Mirjana, koja kaže, inače koristite kod kuće, nama je dete dobilo temperaturu usred noći, a u apoteci nismo mogli odmah da nađemo isti sirup. Dobro, da, kućna apoteka obavezno, naravno. I evo još jedna interesantna, Milan kaže, nemojte da nosite samo karticu na nekim mestima, i dalje traže keš, pogotovo na manjim plažama i u tavernama. Nama je prvi dan bio haos dok nismo našli bankoma. Tako, imaš neki savjet sa letovanja, tu smo. 065 44 494, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Smešniji od svih.
1: Dobro.
2: Volim te, odgovori mi na svaku poruku, da ne brinem, i to je to. I ona
3: ženska već dva dana mi odgovara.
2: Nemoj da trošiš pare prvi dan, kaže Sofija. Biljana dodaje, ponesi duks uveče, zna da dune.
0: Ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
2: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka je zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me, ti, pošto si stariji. E, ova moja nije baš u vinkli, ne da joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je. Jutarnji
4: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ivana Peters, Davide Melkov, godinama 20 je do 22. A šta slušamo u nastavku? Najbolje pesme i novi zvuk, kao što znaš, a to, kada kažemo, mislimo na Eminu Jahović. A mislimo i na Sergeja. Nazovi me, da si još dobro domija. Stižu za minut i po i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Šta se ne može sakriti? Ljubav, siromaštvo i...
3: bolest, kašalj, treba da...
2: Kašalj, tako je, bravo, kako ste se samo setili.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
6: Muzika koju voliš. A
1: čini
6: mi se, čini
1: da moja je. I društvo koje ti prija.
2: A ima i ono kad dođeš se mora po deca da borove kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta se provere džepu.
6: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

Emina Jahović kaže slagaću vas sve, ali mi vas ne lažemo. Najbolje pesme i novi zvuk očekuju vas do 6 ujutru kada su ovde Ivan i Irena, a mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22. Ja sam Joca, do sutra se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y Ignjatović, prepoznat ćeš me po jednom velikom Y na profilnoj. A za kraj puštam ti Galiju i Trube i želim ti laku noć. Aj, ćao!

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.